Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare.

Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

0: Mjohona 107 6 MHz Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Ehona.
1: Radio Ehona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Miq Prizmës. Sigurisht që unë jam kundra linçimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individi që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund ta duroj dot turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo, nuk do me thënë që unë lafdroj edhe marrë me të njëri individet cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po të gjëja një për e tyre idioteve të syrit të vë, cila bën moralë. Janë gjobëvëndësit më të mdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxonë dhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku të kishin shkuar 12 gra, të cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku ky Edi i famshëm i kompozimit dhe i aranzhimit, prodhimit të këngëve dhe të videove, sigurisht llahtar, imorale, pornografike dhe qelpsina morali, ka prodhuar bashkë me këto gratë dhe vajzat, po po themi gratë. Tashti, një gjë është që turma e Facebookut e turma në rrugë të linqoj. Si ato pamjet qelpsina dhe aty në njerëzve, aty në maskareve që linqojnë një deputet i cili po ju del për balë, po ju thotë urdhoni, si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot që ju kam betur mendja dikur në të kaluar një kruet pak për shokun e nverë, që ti kruaj mirë, dhe sigurisht përballen në mënyrë idiote me atë që i toleron, sepse ato që si tolerojnë, ata ikin vrapë, sepse kështu legena që janë. Por po kthehem ke gjendja për të kuptuar kush është linçimi dhe pse është linçimi. e përjashtoj në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë them? Them se ato gra, ato femna, shumica e tyre kanë paguar në natyrat që duhet pagonin me lek. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirin e tyre bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si që thonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tillë. Përderisa, shkohet deri atje dhe përfundohet në shtrat, dhe me thanë që e keqja nuk ka fund. Dhe pse të tilla individ, të tilla gra, po themi, të tilla artiste, sepse janë artiste, linçohen kaj shumë. Sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linçoni politikën për perversitetin i moraletin e saj dhe kujtoni se nuk do të linçohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është maja e icebergut, bile, jo maja e icebergut, po kjo është një maj shumë e vogël që duket, po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila. Me qelpsim sa konkurse, deri ke konkurse të radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi, ka perversitete të tilla, të natyrave të tilla dhe të imoralitetit plot në kulturë. Sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tillë, sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element të tilla në kulturë. Kultura do vetingun e saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dek edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me dëvërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopoli, da i vrau fëmin 7 vjeç, edhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol, misi. Sa perversitete kanë të janë të bizeduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës, duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kunde nuk janë gjithë politikanët ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin ashtu, por nuk është vetëm parashivia. S'është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korrupsioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha. Absolutisht, po ju le gjënë dorë këtyre dhe ta kthejnë në imoralitet, të plot, edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është. Është maja e majës e icebergut. Janë maskarej, një pjesë kanë paguar ke... Ky Adi, famshëm natyrë, ka kursyer parat, me vedije. Një pjesë pas të është korupcioni gjallë, po qëfar është shëqëri e korruptume? Kur shkon puna ke ky loj, i moraliteti është shëqëri e korruptume. Ska të bëjmë të vërtetën, sa vajzat e talentuar e andaluar në sajtë këti loj korupcioni? Ska në martë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar të nështrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tillë, po kësa vajza showbizit janë lidhur me maskarej të pasur, kriminel të pasur e kanë bërë karrierën e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjëra? Kujton se i kanë nxjerr parat vetë. Ju e dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele, kështu, bukurie, që unë kam edhe këte, dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vinë ato Dubajt edhe tjere, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, kanë filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë. Se nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisë, se këta njerëz dhe partisë atere, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato. Ashtu si nërmare, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund tjetë e kalbur vetëm politikë. Lërin këto iluzione. Politika shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurorisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më çelbanik e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bisedoni edhe me edhe për mafinë e Meksikës. Keni qejf që të bisedoni me ato? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqëri. Po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndajnë, asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën. Mos luni mërmendsh. Politika bile është në fokus, është ma kontroluara nga të gjithë sot. Po ashtu dhe qeveritë dhe zyrat. Po këta? Dakord, miqtë e mi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por e di çka kanë ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtarë të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikanë. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artistë të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar. Sepse do vetëm sojnë e sërëllopin e tyre. Të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha. Kështu është, si në politikë, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shëndetësisë, në majat e kulturës, në majat e arsimit, po e njëta gjë. Përfaqet zezë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelbë. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj, pavarësisht se e urrej, e pështiros. Sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur, as për të përqafuar të tillë mostra që i japin moral. Se spakut mbyllë gojen, po këto bëjnë dhe moral. Mbyllë, shko, ik, mbytu diku atje, izoloju, bëj çat duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këto dalin televizionet i japin moral të nesërmen. Dele e kafsha dhe fillon e tjep moral. Kur gjithë e kanë pashë që farë qelpsinet është. Moral, mbyllë gojën, nuk je moralist e ti. Nuk është moral jot ai për të përhapur dhe për të fshitur. Mbyllni gojën spakut. Mbyllni atë hale, goje dhe atë mendje të qelbur që keni. Mbyllni mos e na mërzitet na. Nuk mund të jemi të gjithë si puna juaj. Jo, më dikush ka nerr, dikush ka moral. Dikush do ta ndjeke shumica e popullsisë. Ju jeni pakica apo jeni mësuar sundoni gjithmonë në sajt krijimit monopolit në korrupsion, në moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë, dhe jo vetëm në politikë. Kudo.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. që Zi Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi Deni. Te Kuqezi Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.

وتخرج الحي

والله سميع.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mundsoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa knatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbulojmë

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni

Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Dëgjues të nderuar, mirëdita. Sot do t'ju njohim me Sultan Ahmetin e Tretë, që sundoi nga viti 1703 deri në vitin 1730. Sultan Ahmeti i Tretë lindi në kohën kur i ati Mehmeti i Katërt gjendej në një fushat ushtarake në pyllin të Bruxha të Bullgarisë sotme, më 31 vjetor të vitit 1673 nga një robi me emrin Rabia Gylnysh. Ndryshe nga i vëllai Mustafa i dytë që ishte tip luftarak dhe agresiv, Ahmeti i tretë ishte me karakter paqësor dhe që i pëlqente arti. Kur ai ishte 14 vjeç, të atin e tij e rrëzojnë nga froni dhe ai së bashku me të vëllain Mustafain e dytë dhe të atin mbyllen në dhomat e shimshirit në sarajet e Topkapis dhe më pas e dërgojnë në Edrene, ku mbahet nën kontroll edhe kur i vëllai Mustafa i dytë dhe Xhaxhai Ahmeti i dytë ishin sultan. Në vitin 1703, pas kryengritjes së Edrenes, kur ai ishte vetëm 30 vjeç, hipën në fron dhe duke e braktisur traditën gjysmë shekullore të sultanëve për të qëndruar në Edrene, ai shkon në Stamboll dhe fillon jetën aty. Ahmeti i dytë ishte një artedashës që merrej me kaligrafi. Shkrimet e tij kaligrafike, si ato të çeshmes së Ahmetit të dytë, kanë arritur deri në ditët tona. Po ashtu, edhe poezitë e shkruara me pseudonimin Egjip janë të tijat. Në periudhën e Ahmetit të Tretë, një nga ngjarjet politike më të rëndësishme ishte fushata kundër Rusisë, që njihet me emrin Fushata e Prutit. Në marrëveshjen e Karlfoçës, Rusia pati Marazakun në brigjet e detit të zi. Kjo paqe ndërmjet perandorisë Osmane dhe Rusisë vazhdon për 11 vjet me radhë, kur cari Pietri i parë sulmon Suedin, mbretin e Suedis, Karin e 12 dhe mund atë, ky i fundit strehohet brenda tokave osmane dhe megjithëse Ahmeti i tretë i del kundra, kur obortarët kërkojnë që Azaku të rimerret duke shndruar këtë gjë në një politikë shtetërore, ngjarja e qëndrimit të mbretit të Suedis në tokat osmane bëhet shkas që Rusisë të shpallet luftë. Ushtria osmane e përbërë nga 120.000 ushtarë nën komandën e shigjeta punuesit Mehmet Pashas e rrethon zonën e Falcinit, pra në Rumaninë e sotme, ushtrinë ruse prej 60.000 ushtarës. Pas kësaj, cari, me kusht që t'i hiqet rrethimi, i kthen Osman nga Azakun dhe kërkon paqe. Mehmet Pasha, i cili nuk kishte shumë besim te kushtarët e tij, e pranon propozimin e këtij kushti dhe në vitin 1713 me marrëveshjen e Edrenes, Azaku merret përsëri. Rusët tërhiqen nga Polonia dhe deti i zi edhe për 60 vjet të tjera. Mbreti i Suedis, Karli i 12, me shoqëruesit e tij, 2500 suedez dhe me 600 ushtar osman, largohet nga Dimetoka dhe nëpërmjet Moldavisë, kalojnë për në Erdel dhe qandej në Suedi. Rusët, të cilët nuk arritën të zbresin në detin e zi, si rezultat të luftës së Veriut, dalin në detin Baltik. Në vitin 1703, ndërtohet qyteti i Shën Petersburgut, pra i carit Pietri i parë, i cili më vonë do të quhet Leningrad. Po kështu, Rusia del në det të hapur. Në mënyrë të veçantë, cari i Rusisë, duke e quajtur veten si trashëgimtar i perandorisë romake të lindjes, pra Bizantit, fillon të përdorë këtë titull së bashku me Sultanin Osman.

Një tjetër ngjarje politike në kohën e Sultan Ahmetit të Tretë është marrja e Mores nga Venediku dhe bashkimi i saj me tokat osmane. Pas rrethimit të dytë të Vjenës në vitin 1683, Venedikasit filluan të apushtojnë Moren dhe me marrveshjen e Karlovças të vitit 1699, ato i mbetën atyre. 15 vjet pas kësaj marrveshjeje, kryeministri Ali Pashaj me një ushtri toksore niset për në More dhe merr me ta edhe pjesë flota osmane e komanduar nga Mehmet Pashaj. Në vitin 1715, flota osmane ja merr Venedikasve ishullin e Tinosit të arkipelagut Kiklat, kurse Pashaj merr nga toka Korintin, Anabolun, Modonin, Benefshen, Navarin dhe Koronin, po ashtu në Detinjon merr ishullin Aja Mabra. Një nga shkaqet kryesore të marrjes së Mores nga ushtria osmane për 50 ditë ishte se Venedikasit ushtronin dhunë të rënda e popullsisë vendase të Mores, kështu që ata e pritën ushtrinë osmane si shpëtimtare. Në vitin 1716, Ali Pashaj, i cili pati luftuar në frontin e Mores kundër Venedikasve, filloi një fushat kundër Korfuzit. Mirë po Austria, aleatja e Venedikut, i shpall luft shtetit Osman. Pas kësaj, Ali Pashaj e ndëron itinerarin e ti dhe në përmjet Hungaris shko në Beograd. Në krye të ushtrisë austriake ishte princi famshëm Eugen. Në 5 gusht të vitit 1716, të dyja ushtrit ndeshen ball për ball në Petër Varadin. Ushtria osmane, për sëri mundet dhe shkak për këtë, ishte se Pashaji për të rregulluar gjendje në krahun e djathtë, goditet nga një plum në ball dhe vritet. Pas kësaj, Ali Pashajin e shpallin dëshmor. Mirë po, humbja e krye komandantit shkaktoj një panik të madh në ushtrinë osmane, duke planuar kështu humbjen e luftës.

Pas fitores së Petër Varadinit, prince Eugenin me 180.000 ushtar, sulmon Tim Deshearën dhe merr Kalan. Kur rajoni i Banartit merret prej austriakëve, atëherë lidhjet e Osmanëve me Hungarinë ndërpriten plotësisht. Në vitin 1717, princi Eugen merr edhe Kalane e Beogradit. Austriakët ishin të fuqishëm, por për arsye të luftrave të brendshme për pushtet, i propozojnë paqe Osmanëve. Në 21 korrik të vitit 1718 nënshkruhet marrveshja e Pujëravatit. Banati me qendrën e tij te Meshvarën i lihen Austrisë dhe megjithse kufiri mes dy vendeve ishte lumi i Savës, Beogradi dhe Samandira i lihen austriakëve. Sikundër përgjigje ndaj kësaj, sukseset e Osmanëve në More pranohen nga austriakët. Si përfundim të kësaj marrveshjeje, muslimanët e Beogradit dhe të Samandirës emigrojnë qytetej dhe shkojnë në toka më të sigurta. Temeshvara nuk i kthehet më Osmanëve, kurse Beogradi pas 22 vjetësh i kalon përsëri Osmanëve. Vetëm se kur në përvendet kur rinin muslimanët në Beograd vendosen serbët, atëherë qyteti e humbet identitetin hungarez dhe Osman dhe fillon e merr identitetin roman dhe serb. Sultanati Ahmeti III, i cili vazhdon deri në vitin 1730, nga vitin 1718 deri në vitin 1730, pra periudha 12 vjeçare, njihet si periudha e tulipanëve. Në këtë periudhë Ahmeti III sjell si kryeministër dhëndrin e tij Ibrahim Pashain, që ishte po aq paqësor sa ai vetë. Gjatë kësaj periudhe, shteti Osman kishte filluar ristrukturimin e tij. Në këto vite u ngrit shqipshkronja e parë në vend, në këtë periudhë ishte formuar edhe piktori i miniaturave Levni, i cili realizoi pikturat më të bukura të kohës së tij. Në periudhën e tulipanit, midis autoriteteve të larta të shtetit, shihet si një luks i madh dhe një mënyrë jetese që ngjason me atë perëndimore. Në përbrigjet e ngushticës së Bosforit ndërtohen vila sipas arkitekturës civile perëndimore. Kjo jetë luksoze bëri që të shpërthejë kryengritja e patrona Halilit. Ata e detyrojnë Ahmetin e III që të zbres nga froni dhe në vend të tij vihet Mahmuti i parë. Kështu, Ahmeti III, i cili ulet në fron në vitin 1703 me anë të kryengritjeve, rëzohet nga froni në vitin 1730, sërish si rezultat një kryengritjeje nën emrin patrona Halile. Ai rëzohet nga froni në moshën 56 vjeçare dhe pasi ndonjë izoluar për 6 vjet në përsaraje të Topkapis, ai vdes në vitin 1736. Ahmeti III ishte një shigjetar i Zotit dhe megjithëse pati shumë fëmijë, dy nga fëmijët e tij, Mustafa dhe Abdulhamidi, më vonë bëhen sultan. Ai do të përmendet si Ahmeti III që ndërtoi skelen e Yskydarit dhe çezmat që do të kujtohen me emrin e tij. Dëgjues të nderuar, sapo dëgjuat pjesën e 34 të radionovelës tonë të titulluar Sultanët Osman, me urimin për të ritakuar javën e ardhshme në po të njëjtën orë, ju urojmë gjithë të mirat të dashur dëgjues.

0: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Votimin e akteve, pika e parë për ligj për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Nemi 1 pro, kundër abstenim. Nemi 1 pro, kundër abstenim. Votoni lutem me karton. Votoni me karton. Nemi 1 pro, kundër abstenim, miratohet. Nemi 2 pro, kundër abstenim, miratohet. Nemi 3 pro, kundër abstenim, miratohet. Nemi 4 pro, kundër abstenim, miratohet. Nemi 5 pro, kundër abstenim, miratohet. Nemi 6 pro, kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni ju lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit.
5: Mbrëm banda i dëshmoi të gjithë vendit se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu, edhe kjo nuk ka logjik. Prisnin shumë qytetar dje që braçja, pasi doli lartë e poshtë gjithë ditën në televizione dhe ankohe e shante reformën, voton dhe kundër. Po burri që po e fërkonin në kuriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente madhe, shkoj dhe votoj reformën ashtu, qetë e qetë. Vunet Sinaj që tre ditë më parë flise për lumin e Vlorës, për Labërim, një miliarder që shkoj dhe u bë në tre ditë sa një gogle vogle dhe votoj prapë pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që

0: Как да си щаш тук? Сот по автентичка тедър. Но ка вън ме приюстифики ме. Йо ме ечен на пуна, йо по кам нусен, йо по кам дялин, йо по личенца, йо по лея ендртимит, йо по ато 50 ми лекът ти марим се надуен. Кто юстифики ме е кан си о Шипри на кта пик? Де поваждувам, де поваждуват ме кто, де ну купът башк масивишк, për të votuar kundër bandës, këdo po vetëm bandën jo, në këtë vend, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë të ardhme. Ju përshëndes.
1: Të nderuar qytetarë, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë dhe në kundërshtim me Këshillin e Europës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit të kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit e Europës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave, bashkitja reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm, bashkitë janë reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me kostën e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv, mekanizmet e konsultimit në përmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrjet plot dhe kuplim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje, probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive e bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale e në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkitë kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi pronave nuk është gjithmonë i sakt dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjoj mjaftushëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Munges e burimeve njerëzore. Bashkit kanë vështirësi në tërheqen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i vetë qeverisjes. Zgjedhja jo e drejt për drejt e këshillave të qarqeve. Kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirë fill të veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Europës, përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Europës. E kjo vetëm për vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju, miq, është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëjë këtë në kushte rrethimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët, ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët? Ju e vendosni. Faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
7: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt.

0: Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Superliga e basketbollit për meshkuj starton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kanëlerin e Kuçebjo Edin Llazani. Por sot kemi qenë së bashku pak ditë më herët e ku nisi faza paraqitore ishit jo shumë optimist, por duket se ka ndryshime pozitive me çfarë po shikoj edhe në parket. Skuadra është më e plotë.
3: Kemi bërë disa afrime, është e vërtet. Kena afru 4 lojtarë të huaj, njërin e kena aktualisht në gjendje provet, pra edhe do ditë do e shikojmë si do jetë në stërvitje. Kena shtu numrat, gjithmonë kushtohen numrat, është ma pozitive se sa që ishte situata ato ditë të para.
2: Profesor, konkretisht sa deri treja kanë ardhë për posa tyre që kanë...
3: Po, kemi rikthy Elian Memçajn dhe kemi 4 të zyrtarizum për momentin.
2: Ndërto, për cilin prej tyre jemi e kënaqur, se pret me shumë prej tyre?
3: Ne kena nevojë për gjithë, nuk është se kam pritshmëri duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plotë. Seancat kanë kanë vogla, do më thonë kemi pak numër seancash dhe kena ba një neshe misore. Jam optimist për skuadrën, për besoj që do i duhet kohë për me ardhë në gjendin e saj optimale.
2: Shkoj që Amerikanët e ardhur për herë parë që janë për e tyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur në knasi bashkimin në Vllaznin.
3: Po punojmë, po merren avesht me gjithë, atmosfera në skuadrë është e mirë, ka shumë dëshirë për të punu, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë është stërvitja vjen natyrë shumë mirë.
2: Në që të një krasim dhe vitin e kaluar, me këtë kontingent, jeni me i kënaqur dhe keni me të për përësim për...
3: është shumë herët për të folë, sepse ne kena thash, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Ta shofim skuadrën në ditën e premte, se si do jetë. Besoj deri tashi për momentin jam i kënaqur, po ta shofim si do jetë në meshe.
2: Nëse dole tek dita aprende, tek starti i kampionatet, kini përbat një Elbasanse dhe i, me sa kemi informacionit ka përforcime?
3: Po, ka në afru 4 lojtarë të huaj edhe Elbasani. Janë ekip shumë serios, që këtë vit kanë edhe ato pretendimet e tyre. Do i marim gjanat në rrallë, do përgatitena maksimalisht për neshen, si që kena bëjë gjithmonë, edhe ta shofim fush pastaj.
2: Dhe premten duhet në orën 18 në palatin e sportëve që asim të
3: rrishë. Pa, neshe në par hapë se e kena në shpje.
2: Keni një mesaj për t'i vëzërin të cila në fakt nuk ju ka munguar?
3: Nuk ka munguar, është të vërtetë dhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, si që ka kenë gjithmonë edhe nga dhanë një forst të jashtë dhe konçme.
2: Pro objektivat të se bëmë i pytje, nuk është tjeta.
3: Dëshirat i kena të mëdhaja, por që të rrim me kam tokë dhe t'i marrim me radhë. Shofim i arsi jena në fillim. Ta nisim këtë neshen e parë marë dhe besoj që ka me kenë shtysë për në vazhdim.
4: Mishtë Prizmës, sigurisht që unë jam kundra linqimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individit që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund ta duroj dot turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo nuk do të thënë që unë lavdroj edhe marr me të mirë individet të cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po dëgjoja një prej atyre idioteve të syrit TV, cila bën moral. Janë gjobvëncit më të mëdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mëdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxon edhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë, cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku të kishin shkuar 12 gra, të cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku ky Edi i famshëm i kompozimit dhe i aranzhimit, prodhimit të këngëve dhe të videove, sigurisht llahtar, imorale, pornografike dhe qelpsina morali, ka prodhuar bashkë me këto gratë dhe vajzat, po po themi gratë. Tashti, një gjë është që turma e Facebookut e turma në rrugë të linqoj. Si ato pamjet qelpsinat e aty në njerëzve, aty në maskareve që linqojnë një deputet i cili po ju del për balë, për e thotë urdhroni, si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot që ju kam betur mendja dikur në të kaluar, një kruet pak për shokun e në verë, që ti krua i mirë. Dhe sigurisht përballen në mënyrë idiote me atë që i toleron, sepse ato që si tolerojnë, ata ikin vrapë sepse kështu legena që janë. Por po kthehem ke gjendja për të kuptuar kush është linçimi dhe pse është linçimi. E përjashtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë them? Them se ato gra, ato femna, shumica e tyre kanë paguar në natyrë atë që duhet paguonin me lekë. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirën e tyre bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si që thonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tjil. Përderisa, shkohet dhe atje, dhe përfundohet në shtratë, dhe me thanë që e keqja nuk ka fund, dhe pse të tila individ, të tila gra, po themi, të tila artiste, sepse janë artiste, linçohen kaj shumë. Sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linçoni politikën për perversitetin i moraletin e saj dhe kujtoni se nuk do të linçohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është Maja e Esbergut, bile, jo Maja e Esbergut, po kjo është një maj shumë e vogël që duket, po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila, me qelpsin sa konkurset, deri ke konkurset e radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi ka perversitetet tila, të natyrave të tila dhe të imoralitetit plot në kulturë, sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tillë. Sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element të tilla në kulturë. Kultura do vetingun e saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dhe edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me të vërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopolit, ai vrau fëmin 7 vjeç edhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol misi. Sa perversitete kanë këto. Janë të bizeduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës. Duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kundër nuk janë gjithë politikanët ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin, ashtu, po nuk është vetëm parashivia. Së është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korupcioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha, absolutisht, po ju le gjën dorë, këtyre do të kthejnë në imunitet, të plot, edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është, është maja e majës icebergut. Janë maskarej, një pjesë kanë paguar ke, ky adi, famshëm natyrë, ka kursyer parat, me vedije. Një pjesë pas të është korupcioni gjallë, po çfarë është shoqëri e korruptume? Kur shkon puna ke ky lloj, imoraliteti është shoqëri e korruptume. Ska të bëjë me të vërtetën. Sa vajzat e talentuara janë ndaluar në sajt këtij lloj korrupsioni. Ska marrë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar ti nështrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tillë, po sa vajza showbizit janë lidhur me maskarej të pasur, kriminal pasur e kanë bërë karrierën e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjëra? Kujton se i kanë nxjerr parat vet. Ju e dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele kështu, bukurie që un kam edhe këtë. Dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vin ato Dubajt edhe tjerë, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, ka filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë. Pse nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisës e këta njerëz dhe partisë atëre, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato. Ashtu si nërmarje, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund tjetë e kalbur vetëm politikë. Lërin këto iluzione. Politika është shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më qelbanik e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bizedoni edhe me edhe për mafjen e Meksikës. Keni qef që të bizedoni edhe me atë? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqëri, po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndajnë, asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën. Mos luni mërmendsh. Politika bile është në fokus, është ma kontroluara nga të gjithë sot. Po ashtu dhe qeveritë dhe zyrat. Po këta? Dakord më shtemi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por di çka ka ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtar të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikan. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artist të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar, sepse do vetëm sojnë së rrollopin e tyre të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha. Kështu është, si në politikë, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shëndetësisë, në majat e kulturës, në majat e arsimit, po e njëta gjë. Përfaqet zezë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelbë. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj, pavarësisht se e urrej, e pështiros. Sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur, as për të përqafuar të tillë mostra që japin moral. Se spaku të mbyllë gojen, po këto bëjnë dhe moral. Mbyllë, shko, ik, mbytu diku atje, izoloju, bëj çat duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këto dalin televizionet japin moral të nesërmen. Dele e kafsha dhe fillon e tjep moral. Kur gjithë e kanë parë se çfarë qelpsinet është. Moral, mbyllë dhe gojen, nuk je moralist e ti, nuk është moral jot e i për të përhapur dhe për të fshitur. Mbyllë një gojen, spakut. Mbyllë një atë hale, goje dhe atë mendje të qelë për që keni. Mbyllë një mëse në mërzitet, na. Nuk mund të jemi gjithë si puna juj. Jo më dikush ka nërë, dikush ka moral, dikush do të ndjekë, shumica popullësis. Ju jeni pakica, për jeni mësuar sundoni gjithmonë, në sajtë krijimit monopolit në korrupsion, një moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë, edhe jo vetëm në politikë. Kudo.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resi në baj e dhurata.
5: Mi Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me Resin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Gjithmonë.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699.
1: Kjo është Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona, mirë se vini në valet tona 107.6 MHz, mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, takohemi bashkë si çdo të diel, dhe do t'jemi bashkë si çdo të diel, 2 orë me preferenca tuaja muzikore. Së pari ju përshëndes ju që jeni me ne përmes valve FM 107.6, ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, ju që jeni me ne përmes rrjeteve sociale Radio Jehona. Ne jemi live 24 orë me ju kudo që të jeni. Mjafton një klikim. Një përshëndetje për sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi, Deko Shoplendi dhe Hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Një përshëndetje speciale kisha sot për teknikun e pultit, i cili falenderojmë që na ka begenis në ardhë edhe sot në studion tonë. Është një kënaqësi e madhe për teknik sa herë që vinë në emisionin tim. Dhe një përshëndetje speciale po ashtu për ndo këndë që s'na ka ardhë në emision. Në përgjithësi kështu. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja si gjithmonë në numrin 06-746-22-366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom 06-766-48-388. Mëndi, me qenë se vjeshta ka fillu edhe de facto. Ta shion i kapi me vënis këngët, po... Po kjo është këngë pranvere. Okej, okay. Për Kuçezit e Deni, për Yxha Cafe, për Lule Naturale Lendi, Deko Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, për t'ju përshëndetur, për t'ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj, për t'ju falenderuar që mbështesni Mirë Mëngjes Jehon, fjalën e ka tekniku.

Unë kam sërish një përshëndetje për kafen, se kjo sa duhemi unë e ti më kujton kafen. Dhe nëse ka e një mike që nuk të brektis kur mundi, është kafja. Ta garantojon. Për Yxha Kafe, tek tuneli zigzag në Parruc. Për Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, për Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, për Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, për Yxha Kafe që e gjeni në markete të ndryshme në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë, në bare të ndryshme në Shkodër e në gjithë Shqipërinë. Yxha Kafe e gjeni edhe në Instagram Yxha Coffee Shop apo në numrin e telefonit 069 20 98 410. Për ju që në këtë moment e me miken matë mirë, po kaloni në këtë moment e me kafe në kisha fjallin, po, mundi do në mena përshëndetë sërish.

0: jeni telefonat e mirë presë me njëherë me gjithë që i përshëndetje. Mirë më njësi, mirë se na vjen, knetë si që jemeni. Po?
1: Po të beri të felina, e në veri me partina, moj të rata, moj të ervina.
0: Po
1: të beri pinat nga Shkodra, i të pjetrin nga... ajo Raseni, gjithashtu Nikolën, dhe gonen nga Turti dhe në zonën e Leskovikut.
0: Ju përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit.
1: Edhe juve.
0: Të uroj një të diel të bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen, shumë faleminderit. 06-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të jetë numri mesazheve, 06-7-6-6-4-8-3-8-8, vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ndërkohë mundi, brioshet pa fund, porosi pa fund për brioshet tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Dhe unë dua sërish t'i përshëndes të gjithë klientët që pikrisht tani janë aty me një kafe, një brioshe, dhe sërish du me t'alan fjallën ty, po, me një herë.

0: Kemi një telefonat që do ta mirëpres patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, përshëndetje, nderuar Gita.
0: O, mirë se na vjen, mirë se na vjen, knepsi që jemi ne.
1: Vërtet, pak sa me shi, sot është dita. Por prap, kudo vendi ka drita. Ka një diell që jep shkërqim, që na mbush me plot frymëzim. E ky diell jep dritë saj toke, vjen nga vajat e Shkodrës Loçe. Aja është lida mrekulli, lumne që e dëgjojmë dhe djetë dashi. Dhe fundjavat na i zbukuron, i e shi për ne provon. Sepse lida është ylli gazetaris, është një nga yjet e ralla vllaznis. Sikur vllaznia ta kishten gjithmonë në ston, qënë minutat e para dhe të pshënohe i gënë. Sikur futboli ta kishte trajnere, lida do t'i bënte çdo ditë ditë pranvere, çdo ditë do t'i silte fitore skuadrës së merituar, skuadrës kampione. Do të përshnes dëgjuesit si Nikollën Kurbin, Spartakun që sa po foli me plot frymëzim, Jasharin Kosovë shumë të tjerë. I përshëndes kudretin dëgjuesin me vlerë, i përshëndes të tjerë dhe është vështirë për t'i numruar, sepse du të tjerë me radhen për t'u lejuar. Dukiruar një ditë të bukur të kaloni dhe djelen e këti kësa jave të bukur të tori. Të gjithë të ashioni me muzikën madhështore, muzikën shqip me lidën popullore. Sepse lida ka fituar shumë popularitet, mund të ketë zili i pse jo dhe ndonjë depotet.
0: Shumë faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja?
1: Me një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Pa tjetër, për knefsin të ndë. Shumë faleminderit, të përshëndes.
1: Gjithë mirat
0: edhe për ju, të rojnjë të djelë bukur, një javë të mbarët bukur. Monde, vazhdojmë me rokë për Yxha Cafe.

0: Falenderojmë teknikun për çastet e bukura muzikore që po na dhuron dhe për disponibilitetin që do të tregoj edhe në vazhdim të emisionit. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11 dhe sigurisht do të mirëpresim mesazhet në numrin 067. Kemi telefon. Më një herë. Subito. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje. Mirë mundin.
0: Faleminderit.
1: Çikni një herë.
0: Po mirë duken e kështu nga jashtë.
1: A jemi në formë? Kafen, a vini prim?
0: A kafen, po.
1: Se më përset të ju morë vetëm sa me ju kujtu që dje kam bërë një kërkes. Në kam të vetëm gojtë të i shëtim në arë gjatë.
0: Po.
1: Se keni mos një më madhën.
0: Pa tjetër.
1: Me këtë që kam një përshëndet si uvesita.
0: Faleminderit.
1: Përshëndet firmet së më të rizuse.
0: Faleminderit.
1: Përshëndet pylida dhe mundin për fitorit e djeshme të Realit dhe të Barcelon.
0: Mundi thot faleminderit, po.
1: Yes. E tërë vërdo me përshëndet zëdni Realitin.
0: Po.
1: Dhe atë e rëj për fitohen dhe dalit.
0: E përshëndes.
1: Përshëndes Dinën. Dinën dhe vidin se dje e i bëjënë në të në bani shqipi, në do aprazim në në. Në se i dëna që në dhe të punë. Përshëndes se Jurgenin. Dhe realisin të në qëfit.
0: E përshëndes, po.
1: Të në gjithën. Este në vëzën të me este në bashkë me të lejnë. I'm going to go to the hospital. Shumë faleminderit. Uroj një ditë bukur për ju, të përshëndes. Mondi. Dhe isha me të thamë diçka, po s'po ta them.

shpërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup, destinacioni Dugagjinit me ture çdo ditë, gjithashtu edhe drejt thethit dhe zonave të tjera të Alpeve Shqiptare. Por edhe lumi i shalës ju mirëpret të shpesh herë me Anatours Company, udhëtimet tek lumi i shalës janë shndërruar në festa të vërteta. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Shtëpi Bujtina në Mëlgush ditore apo për më shumë ditë atë çdit sa ju keni dëshirë. Fermë tradicionale, lokal mikpritës, mëngjezi shishëm dhe kafja falas nga Anatours dhe ambientet për camping. Për pushime, për punë, për udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron dhe garanton Anatours Company me qendër në Tiranë dhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067405307, 067405307, 067405309, 067405720 për një udhtim me zemër të qetë dhe me pozitivitet, me alegri. Drejtohuni vetëm tek Anatours Company. Sa herë që t'ju shkoj mendja për udhtim, mendoni Anatours Company. Ndërkohë unë do t'ja la fjalën teknikut ton. Teknikut ton, po, më njëherë. Për të apasionuarit pas udhtimeve.

Një përshëndetje speciale për dyqanin kuqezit e dini. Tradita shqiptare, pasioni për sportin dhe dashuria për ngjyrat kuqezi bashkohen te kuqezit e dini. Nëse je tifoz i flaktit sportit, dashamirës i kombëtares shqiptare, apo thjesht krenar për ngjyrat kuqezi, dyqani kuqezit e dini është vendi ku pasioni kthehet në stil. Produktet që përcjellin identitetin, krenarinë dhe emocionin sportiv shqiptar, nga veshjet dhe aksesorët deri tek artikujt që japin çdo tifozi mundësinë të tregoj dashurinë për ekipin dhe vendin e tij. Por edhe uniformat e kombëtareve të tjera dhe të klubeve vendese dhe të huaja, topa futbolli e basketbolli komplete sportive, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, suvenire nga gjitha tregat shqiptare. Kjo këngë? Po e lexoj mesazhin. Pak më vonë, kuqezit e dini e gjeni në segmentin rrugor, paruci sa buletini 100 meter pas orës së dervishbeg këtu në Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Një përshëndetje edhe për lule naturale Lendi dhe Kërshop Lendi, aty ku bukuria flet pa fjalë. Një lule thot atë që fjalët nuk e shprehin. A shikon ti me nota poetike edhe këtu? Buqeta me urime dhe me lule. Tek lule naturale Lendi Dekor Shop Lendi, çdo detaj zgjidhet me kujdes për t'i dhënë bukuri, ngrohtësi dhe emocion çdo mëngjesi, çdo momenti më falni, çdo momenti të veçantë. Nga lulet e freskta dhe buqetat elegante tek dekorimet dhe idejt kreative për dhurata, Dekor Shop Lendi sjell një kombinim të veçantë të natyrës, estetikës dhe dashurisë për detajin, për ditëlindje, për vjetor, për momente romantike, për dhurata speciale, për evente apo thjesht edhe pa asnjë okazion. Çdo buqet përgatitet me përkushtim, sepse një dhuratë e bukur nuk është vetëm ajo që shikohet, por edhe emocioni që përcjellet. Gjithashtu edhe aksesorët dekorativ nga më të bukurit për të shndërruar festën tuaj në evente të paharrueshme për ju dhe për miqtë tuaj. Por edhe veshjet e personazheve më të dashur nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. E gjeni afër dyqanit kuqezit e dini në segmentin rrugor paruci sa buletini 100 meter pas orës dervishbeg në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Unë do të lexoj një mesazh të veçantë. Në fakt mesazhi ka mbërrit tek hite popullore, por me sa duket kam bërrit në minutat e fundit apo në sekundat e fundit dhe ne nuk kemi pas mundësi as ta lexojmë, as ta plotësojmë preferencën, ju kërkojmë shumë falje, por do ta kemi me një herë sot. Nadia Mir, urojmë vajzen ton Arselitën bashkë me dhanrin Milon, gëzuar ditëlindjen o bash 100 vjeqe me një këngë si të doni ju. Edhe 100 vite të lumtura urojmë edhe ne, ju përshëndesim, urojmë gjithat mirat për ju.

0: Rikthehemi bashkë, e përshëndes Arselitën edhe një qind vite të lumtura.
1: E përshëndesim.
0: E përshëndesim. Profesore Vamsi.
1: Jonas Buka kur feston ditëlindjet, domethënë datë lindjet bëhet, sepse ka një gabim të madh në realitetin tonë, në mendsin tonë,
0: sepse datë?
1: Festohet data, nuk festohet dita, po diskutim, po festohet data. Ne në fakt e kena bërë shumë ditëlindje, dhe gëzuar ditëlindjen. Në fakt festohet data e
0: lindjes.
1: Domethënë ajo moment, ajo datë e shënuar, por janë asnjë kurrë sot e kanë, domethënë sot e ka zënjusha apo zonja, domethënë
0: zonja Arselita, dje e kishte,
1: nuk ka problem.
0: Një ditë mes mejet, po.
1: E ndërkohë që sot në fakt kuptohet është data shënuar. Mirë, po kjo datë mund të përkojnë me ditë të ndryshme.
0: E marrim me vonesë, kemi marrë me vonesë. Edhe përshëndetjen e plotësojmë me vonesë.
1: Po mos e shoh se ditë gëzimet nuk kanë kurrë kufizime, domethënë.
0: Po ju shkodran thoni shqiptarisë mbaron kurrë.
1: Po jo, ju shkodran, domethënë shqiptari në përgjithësi dhe ai që ka një dy parë mend, domethënë për me kuptuar që çka gëzimi. Kuptohet që gëzimi është i bukur dhe për gjithë këndë, më thënë, apo jam.
0: Profesor Evansi, në radhë të parë, faleminderit që na ke veganis me ardhë, kënaqësia është gjithmonë e jotja. Kemi telefon dhe do të mirëpresim.
1: Po, atjetër me kënaqësinë më të madhe.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, mirë më ngjesi, Lida, mirë t'ju kam gjetë, sa mirë nga pa brojës.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
2: Mirë, faleminderit, po, qepi se një mirë dhe qofshë gjithmonë mirë.
0: Edhe ju.
2: Pa unë bërë kofi lëna me përshëndetin, në përshëndes juve si staf drejtos, presidentin e mërkullushme Benalunin, si dhe për kënjësi për të folë me kësë i vale, ka që mërkullushme me kësë i vale, ka që
0: gigante.
2: Përshëndes quna në pullin në transmitimit, përshëndes dinën me respektin më të manë nga shkotra, se kam një rem të veçanë në Nafato, banë të dhe të nënvjetorin, baturaj edhe 100 vitet e lunë, të ratakzojnë me familjën e saj, bashkë me bashkëshortin kaplanin, me nipa dhe me mbesa, përshëndes modern tim e mira në Kuksianën.
0: E përshëndes edhe 100, po.
2: Faleminderit shumë, përshëndes modern tim e mira në Kuksianën, dhe bashkëshortën time, përshëndes Yllin nga Koça dhe Nelen nga Koça, Bledin me Bonitin nga Vlora, Gjagjenikov, një burin ndëruar dhe respektuar, po. Ertanin nga Tepelena, Baben me respektin më të madh nga Tepelena, Jashari nga Drenica e Kosovës, dhe gjithë telefonusit dhe gjithë dëgjusit e kse vale ka shtë mërkollus. Në duhet të rojnë një funjohë të kanëshme dhe bashkë mërën dëgjofshim e një kanë ditë linje. Falem lërës për kuanë qëmë dhe bashkë mërën dëgjofshim.
0: Falem inderi ty të përshëndes, miru dëgjofshim, të rojnë një të djelë të bukur, një javë të mbarit bukur. Profesore, jemi te ditëlindjet.
1: Po, na.
0: Tash ti the kush ka dy parë mend e vazhdon gëzimin edhe mes datës
1: së lindjes. Po, logjikë që ato gëzimet janë të pafundme, të pakufishme, normal. Gëzohet shpirti, gëzohet mendja. Masaj lene masaj që shijet janë tjetër gjatë që shtohen.
0: Po, është problemi, dakord, deri në një farë shifre.
1: Të shi ka datë linje, kjo pa e sushtë të shi, pa pikërish.
0: Gjithë se si datë lindja, gëzim duhet me kenë gjithmonë, sepse duhet me menu edhe këtë tjetërën, shqyrë që jam rritme. Me gjithate nga eksperienca ime,
1: pa.
0: Kësaj rrave nuk e kisha entuziasmin e datë lindjeve të kaluara.
1: Po çështja është se si ti jesh në kompleksitetin tënd të gjykimit të
0: mendjes.
1: Po normale, gjithçka është në kompleksitetin e njeriu. Në fakt ai diçka të thjeshtë. Unë kam e tham shpesh në përshkrimet e mia, në datë lindja është një event i rëzakonshëm, është një event i rëndësishëm, sepse duhet të mendoj një diçka. Duhet me mendu momentin, ditën, kur ka arë në jetë a i fëmijë. Një gëzim jashtëzakonshëm, një atmosferë jashtëzakonshme, një prurje e madhe, një hapje e madhe, dhe me thamë për familjen, sepse ka sjellë në jetë një trashëgimtar. Djala po vajzë nuk ka rëndësi është fare. Mirë po, ndodhë tek ne, në mendsinë tonë të ullet në shumë raste, po thamë në disa raste, ku rritja e fëmijës, nuk konsiderohet si një gëzim, më thonë, sepse këta i mendojnë si kur fëmijët janë robot, do të thonë, e ke parasysh dhe fëmijët, do të thonë, gjithmonë do të jenë gjithmonë ato njerëz që do të thonë vetëm gjëra të mira, nuk do të thonë gjëra të këqija. Prandaj në datë lindja është një element i cili e ofron edhe më shumë rit, më shumë adrenalinën e njerëzit për me forcu lidhjen shpirtërore dhe mendore mes individit, mes fëmijës dhe familjes, po ndonëse pa mes vetit janë ndonëse pa. Pa, në rritën e një vjetë më shumë, apo jo?
0: Po,
1: kjo një rritje më shumë, atje duhet më kuptu, si kena ken një vjet më përpara, si kena ken 5 vjet më përpara, si kena ken 10 vjet më përpara dhe si jena sot. Edhe duhet me bërë njëri unë një lloj krahasimi, jena të detyruar për me bërë këtë gjë. Do të thonë, a kena në një evolim në veten tonë? Apo kena me njështu si qena? Ati në qosin a kena me si qena, ati s'kena si lëgzimit. Duhet me nëshu njërë jo, njërë jo është një të përmen që nëshën. Në nuk mund të kuptojnë dhe me thonë, u ba me 45, u ba me 50, u ba me 20, u ba me 30, edhe me jetë me për numro. Jo, s'ka lidhë hyqë. Gzimin nuk s'jel vetëm gzimin e moshës. S'jel dhe gzimin e rritjeve. Gzimin e produktivitetit. Suksesin që kem rrit. Objektivin që kem u vedit. Kja është rëndësishme. Nuk a thjesht vetëm me shku një drejkë, me shku një darkë me hangrën aty, futi aty 2-3 pjata mishe, peshkem se tasha mëlsina, merre tortin aty për smarit, edhe u gzu. Shumë bukur, që nëllë dhe më salena, ti qëfar i gzoash? I gzoash ti ish moshës tane, apo i gzoash për te moshës edhe arritjeve tuja? Asaj që ti ke dhënë një produkt, sepse kjo është rëndësishme për njërën me dhënë produktin e jetës.
0: Atëherë i gzohem kësaj dytes, se moshës...
1: Jo, dhe moshë duhet me gëzu, po tjetë.
0: Sigurisht, duhet me thanë shëqyrë që jam rritme.
1: Po pjek, normal, është kërësore kjo.
0: Por urimi më i bukur do t'ishte u bësh 20 vjeqe.
1: U bësh me men edhe me men kryë edhe me kam tokës e të popullë e shkodanë.
0: 20 vjeqe?
1: Po 20 e 30 e 50 qënë si ka.
0: Po zbahet.
1: Po me falj, me men me shpirt bëhet gjithmonë. Si është
0: ajo kanga e bukur e festivalit, sot jam 20 vjeç.
1: Edhe jeta më
0: thërret. O burra jeta.
1: Edhe jeta më thërret. Ai ishte edhe Elsa famshme që
0: Elsa, po veç ri i vu në skenë në
1: fakt. Pikësh, po, po shoq që dashë, po dashë janë gëzime të forta, po janë gëzime për me na kthjellu fje. Domethënë gjithë secilin e kthjellon kjo. E kthjellon personin që mrin moshën, e kthjellon edhe familjen. Dhe, a shumë nësishme të forcojmë raportet në familje. Unë e shaf një mangësi të madhe, mungesën e komunikimi dhe të dashnis mëna për mëna familjes. Dhe pra me duhet pa tjetër që na të evolojmë në këtë pikë.
0: Ti shpërzojmë edhe ditët e veçanta për
1: të gjatë. Pa tjetër, nuk është vetëm një datëlindje, nuk është vetëm një datëlindje, është për te një datëlindje.
0: E vërtet.
1: Është një gëzim, është një harmoni. Edhe, ka një diçka që kjo harmonia duhet me kemë vetëm në një ditë specifike. Në mënyrë të vazhdueshme. Mendoni pak sikur në çdo familje të ketë një harmoni, një bashkëveprim të vazhdueshëm. Atje nuk do të kishim meta sepse edhe hallet e tenashit rikuperohen shumë më thjesht, a din?
0: Ja, dhe kënga.
1: Patjetër. Që gjithmonë janë evente që kanë një peshë, domethënie të madhe.
0: Mirë, unë them të vazhdoj me preferencat e dëgjuesve tanë. Do t'jetë mundi? Shkojmë në... Okej, por mbas kësaj kënge, do t'jetë preferenca e bardhit. Okej, preferenca e bardhit. Me njëherë mbas 20 vjeçarit.
1: 20 vjeçarit.
0: Po.

0: Rikthehemi bashkë në studio, mendi kemi telefon? Nuk kemi telefon.
1: Po s'është nevojë me pas telefon hiç,
2: sepse keni një telefon shumë të rëndësishëm.
1: Ditëlindjet, a thamë për ditëlindjet, më për pak
0: datëlindjet.
1: Po që edhe Elida ka pas datëlindjen e vet normalisht, apo jo?
0: Po. Po pra. Dakord jam. Dakord jam.
1: Se këto...
0: si të mos jesh dakord.
1: Po po.
2: Por janë urimet më të përzemërta, jo thjesht për një ditëlindje, por mbi të gjitha urimet më të përzemërta për me kuptuar edhe një herë freskinë dhe originalitetin që ju sjell dëgjuesve të nderuar të Radio Honës. Është muzikaliteti, është brishtësia, është ëmbëlsia fjalës që ju sjell domethënë të gjithë dëgjuesve. Edhe që dashje pa dashje Radio Honës jep një freski, jep një amërsi të veçantë, pa të normalit të përtmenje. Dhe kjo amërsia të përtmenje që ka rritë më të një dhe kulminacionit. Thonë gjithmonë që unë nuk jam dakord për hitë vërtetës, që i

0: Faleminderit, faleminderit.
1: Shëllëh, këto urime janë kur bëhen të përbashkëta, përbashkuese, dhe këto nuk jam hiç duhet me thyat të tabun që mosha femnisë, mosha mashkullit. Mosha është një identitet, po mosha është një frym originale e jetës. Dhe nuk vinë ma as 5 muajt, as 20, as 35, je 45, je 47, je 48, je 50.
0: Smujt me najt pasa.
1: Po jam unë nuk thashë
0: rregull, i ke rënë te fiks 14.
1: Po mirë, po unë thashë edhe 44, thashë 35, çfarë lirë. Unë
0: se mosha nuk ka shtë jona.
1: Po unë me 48, domethënë në shkollë ansish, domethënë për mua nuk ka bile pa të diftë një gjë tjetër se kur po të bëj 35. A din që me mua i dikush në telefon, ha pasi po duket vetë të tash se që ti hisa në moshën e plakës. Edhe unë thosh që mosh plakës për mua s'ka rëndsi, hëq edhe 85 me kën, ansish bash me kën me 19000. Me kenë me mëmë mje, me kam tokë, jë themin e gjithmonë. Pra në ngrotësia që i sjellë publikut, dëgjuzve, është ngrotësi shumë e forë, shumë e bukur, shumë mallëngjyse, dhe mbi të gjitha ka një komunikim shumë të forë, dhe këj komunikimi e ka ba akoma dhe me peshë programin tëmë, dhe këj program sot ka arritë dhe më thënë një nivellet e nalta, pa diskutim. Pse? Sepse njerëzit që kajnë peshë, njerëzit intelektual, din shumë jetë të përdojnë mikrofonin. Din shumë mirë të komunikojnë me njerëzit, din shumë mirë të komunikojnë me vlerat qytetare, sepse në u reflektojnë mirësi dhe urtësi vlerave qytetare. Prandaj çdo lloj moshe jep originalitetin e vet, jep një eksperiencë të fortë, jep një brishtësi, jep një zemërgjërsi të madhe.
0: Domethën mos më mërziten.
1: Absolutisht, po ku më zëbëlem, më kënaq edhe më shumë se sa i kënaq më përpara. Çfarë thash pa përpara? Një do të bëj një krahasim të viteve më parë me sotmes. A jena më mirë? A jena ma keq, apo kena me të njëjtin vend? Unë nuk jam për me kenë me të njëjtin vend, unë jam gjithmonë për me bë diçka ma të bukur, dhe më thënë një diçka ma sublime, një diçka ma do me thënë se ma jetike, dhe prandaj na njerëzit kur të duin ma shumë, kur me vërtet të japim dhe të kena që me dhanë ma shumë, një vlerë intelektuale, një urtësi, një menquri, sepse sot kena të nevojsh me urtësi dhe menqurit. Prandaj na zotit të dhash shëndet edhe fort gjithmonë, ty bashkë me zotnin në ty,
0: edhe juve.
1: Edhe paqen gjithmonë me gëzu sa më shumë. Me mendje të urta dhe me mendje të arta.
0: Faleminderit. Edhe ju vetëm të mira paqe. Të falenderoj profesor, nuk e prit shaton këtë fjalim. E kishe për mua,
1: Po normal. Në gjë, pa pse duhet me nashë surprizë, domethënë e kishe për normalisht sepse vlera duhet më vlerësuar pse çka.
0: Unë të falenderoj shumë e me këtë rast e falenderoj publikun që vazhdon të jetë gjithmonë pranesh në mbështetë dhe ne mundohemi të plotësojmë misionin ton njerëzor human për të qenë afër njerëzve, për të qenë sa më afër, për me bashkë nda gëzimet bashkë.
1: Fjala ka peshë gjithmonë. Dhe fjala bukur është gjithmonë e pranishme tek njerëzit që fadollin moshë që të kesh.
0: Dhe unë kam një kënaqësi kur gëzimet e publikut
1: i ndajnë një këtë një papatje, dhe kja është kërësore. Është një prezentuese e famshme në Turqi, që unë e përqeta është njërë zakonshme ajo, ja kam bi 25 vjetë karierë, dhe më thonë, sa që ka mund në arsim një shkala, ja dhe më thonë në ekran. Edhe ndërkohë që gjatësaj periudhet ajo ka dy fëmijë, ka dy djem, edhe të dy djemt i ka sjell në jetë pikërisht domethënë kur ajo ka qenë prezantuese aty, ka dalë edhe 7 zonë domethënë aty deri në momentet e fundit dhe pastaj ka vazhduar punën. E ndërkohë që ajo thot unë jetën time e kam dhënë me ju dhe jam bërë pjesë e juja. Në fakt duhet të kuptoj diçka, njeriu publik, në rastin konkret i një person publik, apo jo, dhe njeriu publik ka diçka sepse i ndan gjanat e bukura, i ndan gjanat e mira, i ndan gjanat e këndshme, dhe njerëzit kanë nevojë që të marrin modelin për njerëzve që janë përpara mikrofonit. Kjo është kryesorja.
0: Më duket se kemi telefon, Mondi, kemi telefon?
1: Nuk kemi telefonata.
0: Nuk kemi telefon. Kam një përshëndetje të veçantë nga Landa, që përshëndet Jonën, Miden dhe zonjen që ka përshëndet herën e kalume. Edhe unë përshëndes Landen, Jonën, Miden, madje Mids i dërgoj një përqafim e një puthje me Mukades Changën, ka dëshirë Landa, profesor, do të përshëndesi me një herë.
1: E përshëndesi.

0: Jemi rikthyer sërish, e përshëndes edhe një herë Landen, e përshëndes Jonen, Jona në kohë harru profesor, po gjithsesi e përshëndes edhe Miden. Ne jemi profesor Pesaranda, po, profesor Evansi, erdi fundi, jo, fundi pjesës së parë.
1: Fundi pjesës së parë, jam është skoqëllit të. Pjesë parë e pjesë dytë.
0: Am duke të jepë pak si me grip.
1: Jo, e kam kaluar të okay, modën, kalu, domethënë, po okay. Jena përsëri në ato fazat, po gjithsesi.
0: Na shkodram kena një të mirë se kur smuren as smuren ata an bashk.
1: Na pa, është e kenë, ashtu që me këtë rast i urojmë shërim të shpejtë të gjithë atyve, të gjithë atyve që janë duke kaluar këto tash të çuditën e virusit ose gripën, e ke parasysh domethënë.
0: Po nuk ishte gjallë lehtë, provova dhon.
1: Ja, dhon e kam provuar. Dhe, por, jurojmë shërim të shpejt pa. Dhe, inshallah, dhe në zotit dhe më thonë që i të kenë përmjësim sa më të shpejt.
0: Sa më shpejt.
1: Dhe të forcohen, pa diskutim, pra nëjna kush në forcen ma shumë në këtë rrës, është muzika, është kanga.
0: është
1: mjekësia, është pjetërore. është pjetërore, është pjetërore.

0: Ask Cyclonge do të plotësojmë preferencen e Spartakut. E më pas një këngë për ditëlindje në për Samiun, për nanën Fato që bëhet, është bëhet 59 vjeqe, profesor.
1: Egzoft, edhe një tjera. Disa 59 që të tjera.
0: Më pas, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi bashkë në pjesën e dytë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dzura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Zonja dhe zotri, një jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do t'jemi bashkë deri në orën 11. Një përshëndetje për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen e Radio Jehona Shkodër dhe ju që jeni me ne përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit për mesazhe 0674622366 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga ikon përmes internetit thirrjet 0676648388. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Kërshop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel këtu në Radio Jehona. Profesor Evansi. Na ka ardhur një mesazh.
2: Bukur. E përsjellim mesazhin.
1: Pikrisht nga Kryza. Dhe kjo këngë është shumë e bukur. Një këngë e shkruar në burg, aty ku çdo gjë burgoset përveç ndjenjave, në fakt. Atëherë, Arben Mjeta, jam të ju mjek, thot. Në udhtim ju përshëndesim stafi simpatik i Radio Jehonës.
2: E
1: ka fjallin për mu?
2: Nuk e ka vetëm për ty, të shenë.
1: Ju përshëndes, Arben.
2: Sepse e thë stafi, pëse ban individualizëm.
1: Po mjerë.
2: A më mishë të ditën e sot me të lejohet. Sepse dhe klinja ka specifikat e vete.
1: Një javë.
2: Po dhe një javë, ku me moshë që sotet. Kanar koha, do të bjeshtë përzumë.
1: E përshëndesim artistin, bashk me Rovenen, bashk me Vajzen e me djalin, urojt kaloni bukur, e sigurisht me zanin tam të mrekullushëm me njëherë.

0: Rikthehemi bashkë shumë e bukur kanga, shumë i bukur interpretimi i Arben Mjeta. Ju përshëndesim edhe një herë. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje, Rita.
0: Përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Mirë se qeta.
0: Atëherë, cila do të jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Rita Flora ju flet.
0: Po, po, mersi që jemi ne.
1: Ja pak si në grip, pak jam pak si në kohë.
0: Edhe në Vlorë pas ka shku gripi, profesor.
2: Po, normal, në tanë Shqipërin e përshëndesim Vlorë në rastin konkret.
1: Në rast par, përshëndesim një atyë.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes DJ, që është aty në pullet rastetimit.
0: Po.
1: Përshëndes, ma përshëndesim një kështetimit më të mirë janë në duke së unë e kam shumë qanë. Ne kam pritë të topër. Nuk e përshë përshë në ulajnë dhe rritërën. Lulli nga Kosha, njëllë nga Kosha. Pashi nga Fjeria, Grani nga Dursi, Mira Krasiqi, më falë, Naimin, Mira Krasiqi, Kasër, Gjeldë, Besi nga Danimarka, Irije Shokrije, Ja Shokësori, Komandant Mapin, nga Kosova, që Irije Dure, Gjaferi nga Chicago, me njëre shkurte ka Katu Lagu, edhe Samir nga Gjermania, Samir nga Babroj, Artani nga Tepelena, të gjithë i gjusë telefonus, janë të përshëndetur nga mua, me këndën e se nuk e haroj festivali nuk e tiste dhe njështë atë dhe shtarë
2: po, një prej komunë fantastike nuk e haroj dhe me qenë se jena në Vlorë kemi edhe shumë miq dhe dëshamirës të Vlorës
1: përshëndeset dhe radio në time kuja në TikTok, radio Vlorës.
0: Miru dhe gjofshim.
2: Dhe përshëndesim edhe një familje shumë në rume në Vlorë, sepse në kena misi edhe të shumë të familja Kaçaj. Janë vlejze shumë të ndërrumë, së shumë të respektumë. Është identiteti në fakt edhe i familjes shqiptare. Dhe përshëndesim edhe teta Afroditën, një zonë shumë të ndërrumë, që ka qenë arsimtare në Shkodërmë.
0: Ashtu?
2: Ka punu të shkolla Alilaqe, përse ishe gjuhë dhe tërsisë Shqipe, prej disa vitesh, bashkëshort i saj ndjerë ka kenë oficer në Shkodër, kam punu 5 muaj vjetë me rallë, dhe më thonë këtu, dhe kena rujt një misi shumë shumë të ngushtë me ta, edhe prandaj i përshëndesim komplet. Vlora është një, shikoni është që shumë
0: interesante. Vlora është zemra Shqipërisë.
2: Pikërisht, po po ka diçka. Vlora në jug, dhe Shkodra në veri, dhe ja se kuna bashkon pikërisht Radio Hona.
0: Po, kemi dëgjuar.
2: Bashkon mendjet, bashkon zemrat, bashkon shpirtrat, prandaj na i vlerësojmë shumë.
0: E vërtet. Un përshëndes Neixhin parukierën teme. Është nga Vlora.
2: Lonjate
0: e martuar në Shkodër, profesor. Me sa duket ju shkodrant keni gjakun e ambël.
2: Po pa, kena pas gjithmonë.
0: I tërhiqni vajzat.
2: Po mirë, po pse thotë ju shkodrant, do të them, se ti nuk je shkodrant.
0: Po se du me ju livdu juve, pra.
2: Faleminderit shumë normalisht.
0: Po pra.
2: E vlerësojmë shumë edhe
0: këtë. Faleminderit edhe për vlerësimin. Un nuk e di çka keni me mua.
2: Jo, nuk e di që keni me mu. Po, gjithësi. Gjana që kalojnë.
0: Du me të tregu një histori pa tjetër, pak ma vonë. Pak ma vonë. Sa po të përshëndesim Hidrosanitare Mirin, sponsorin tonë, që sjellë zgjidhje të plota për banjo, për instalime, hidrosanitare, vegla dhe sisteme teknike, duke kombinuar produkte të certifikuara, marka të njohura dhe shërbim të kujdesshëm ndaj klientit, me fokus te cilësia, funksionaliteti dhe besueshmëria. Hidrosanitare Miri është pranë çdo projekti, nga shtëpitë familjare tek objektet profesionale. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër te rruga Gjanpra dhe në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Melgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Profesor, gripit pas ka lan pak me pasoja, por edhe mum ka lan, po unë në fakt ka koqës një hem mirë.
2: E po, duhet me marë vedin dhe duhet me triumfu.
0: Me dash të vedin, raste,
2: me dash vedin,
0: po
2: kjo është kërësoria,
0: po
2: pa
0: tjetë
2: dhe kjo është kërësoria.
0: Pra pa kujntave, me dash të vedin, thot profesor Evansi.
2: Në qofë se ne nuk do dojmë vedin, këtë do me dash të me thonë. Mos presim e në dash të tjetë, për presim e të duhet me vedin, në dash kërësoria kemë. Është
0: vërtet.
2: Po kjo nuk është mos kuptohet se është egoizëm, sepse s'ka lidhje me egoizmin.
0: Ha, mund ta quajmë edhe egoizëm, do të them, po
2: ideja është me më interesu për veten,
0: me
2: shërby veten, domethënë, me plotësu kënaqësitë vogla që kanë, domethënë, ditën tonë të përditshme, dhe kuptohet që kjo na ngroh edhe më shumë, na vlerëson edhe më shumë, na reflekton edhe më shumë dhe na bën që të ndihemi mirë edhe në kushte rrethana kaqësisht të ndryshme nga ato që na mund të kena planifikuar më parë. Prandaj vlerësimi është shumë e rëndësishme.
0: Është vërtet.
2: Edhe për çanë të vogla, nuk është.
0: Dhe po më thoshte pak më përpara profesor Evansi që gjanat, kënaqësitë e vogla të përditshme e bajnë jetën.
2: E bajnë jetën më të bukur.
0: Kënaqësitë
2: nuk është të thonë po me bë gjanat të jashtëzakonshme, me bë gjanat të mbinatyrshme. Bani gjanat të vogla që i riktheheni kohës dikur të fëmijërisë. Por mbi të gjitha gjënat të cilat plotësojnë kënaqësitë tuaja të momentit, të çastit, ato të cilat ju bëjnë mendje mirë, për shembull, po hapim këtu këtë pjesën e kësaj, për shembull, shkodranë gjithmonë e kanë pas traditë me hëngë tërhanin në fundjavë ose me hëngë paçamurin në fundjavë. Domethënë, na ditë dile kena pas ditë pushimi, se dita shumë ka kanë ditë punët e ditë shkollës.
0: E ndërkohë që prej hallit ka kanë ajo.
2: Mirë, mund të shansi ka, po gjithsesi ka kanë, domethënë, që prej hallit apo çevit. Funi funit e kena pas. Tash ditën e dilën na kanë edhe sot. Tash ne na kam mbledh ajo, që e kena sikurse thotë edhe e mrekullueshmja Mira Konçin. E falenderojm shumë dhe e përshëndesim për këtë këngë të jashtëzakonshme që ka bën.
3: Theve, mos ma preka ty ku preve Fikni dritat nëse sësht a
0: i Qëtë bata bërt?
2: Ja
3: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj
0: Shikon së rëndësishëm është teksti të një kang Unë them të ndjekim, profesor, kangën
2: Po tjetër është
0: Të ndjekim dhe du me përshnejt Hidrosanitare, mirin me këtë kang

0: Jemi rikthyer sërish bashkë shumë.
1: E përshëndesim edhe Mira Kunçin, këngëtare e tjerë të këndshme.
0: Dhe ka vite e vite karrierë.
1: Ka vite e vite karrierë dhe çfarë
0: kujtohet? Unë e vogël.
1: Bravo. Dhe madje ka dhe një këngë të për vajzën e saj të vogël, që sot vajzën sot e ka 30 sa vjeç, domethënë. Po ka pas bën një këngë të bukur.
0: Vitet profesor.
1: Shefë si i kum vitet.
0: Na urriten fëmijët.
1: Na urriten fëmijët fiks. Dhe mendoj një këngë të vogël, një këngë të fantastike që ka bërë për vajzën e vogël. Ju ori kujtë edhe njëherë, bilen qo se mandin e gjenit është, një këngë nuk për kujtohet si ka kënë titulli, por ka kënë një këngë fantastike dhe mbi të gjitha ka pas për shemë atë... Ka shumë këngë të festivale.
0: Pjesën e kalas.
1: Po, të pjesa mërë fix, bravo, e ka kënë Argeron, ka kënë fantastike. Jashtëzakonshme.
0: Profesor, së pari po përshëndes Yxha Kafe, mandaj ma kujto që të tregoj një histori. Jo se unë harroje, por...
1: Po më duke se ke fillu me harro.
0: Edhe ndodh, njerëz jena.
1: Gabime bëjmë njerëz jena.
0: Unë du me përshëndet Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Aty shijohet kafja artizanale me shije të thellë e të balancuar. Kjo është kënga, po shumë e bukur.

0: nuk po i njim aty në diskutimeve. Dhe kjo gja kofi shop zigzag në gjavije, brioshtë të freskët atë pjekura gjdo më nxes, mbërsira shtëpije për gjdo shije, qajrat të zgjedhur për relaksim dhe arom të veçant, ambient i këndshëm e mikpritës. Aty ndjehet diferenca që sjell dashuria për shijen dhe freskin, për një më nxes të mrekullushëm, për një pushim të këndshëm, për një takim me miqt. Gja kofi shop zigzag në gjavije, ju ofron gjdo gja që ju duhet ju për gjendjen shpirtnore. Për ta ëmbëlsua, po jo profesor, se po e lidhë edhe pak me veten këtu.
1: Po, në gjënë, gjdo gjë ka një specifik vetën në një ëmbëlsit vetën, në më thënë, pa ne duhet njeri ju me marë vetën mirë me gjana të vogla dhe të bukra.
0: Me një briosh të
1: me një briosh të stërmav, apo,
0: apo me mini briosh që shpesh i marrin edhe me vete. Historia që disha me të tregu të shesht kjo. Diri para 2-3 vitesh ishte dikush, tash nuk është ma, nuk ndodhet ma mes nesh në këtë bot, por ishte dikush që për çdo ditë linje teme në më dhuronte të njëjtin parfum.
1: Ty pas ke bërë koleksion parfumesh, do të thonë.
0: Ishte i njëjti, thjesht më dhuronte.
1: Po pra ke bërë koleksion të një parfumit.
0: Po, nuk është ma. Dhe këtë tradit e vazhdon një tjetër njëri i jemi që ndu me përshnejt. Dhe këtë po e ban për të mbajtë të gjallë edhe kujtimin ati që së është ma. Dhe edhe për të muru mu dit linjen, sigurisht. Dhe do të përshëndesim zotnin Gjevat me një kangë shumë të bukur me një herë.

0: Fejhemi, Erik Fejhemi për të mbyllë, profesor, Erik Fejhemi për të mbyllë. Shpresoj që me mbylljen e javës të mbyllet edhe gripe, se da myte. Me gjithat e dimri.
1: Gëzofshin gjithmonë për gjithat bukra, sepse dimin e kena për pare normalisht.
0: Gripin, dhe më thamë kena edhe gripe tjera.
1: Gëzofshin gjithmonë me gjithat bukra, me gjithat kanëshe, me gjithat ambla, me gjithat që të qësojnë shpirtin edhe menjen. Edhe Zoti na bashkov gjithmonë me njerëzit e dashur, me njerëzit e amën, me njerëzit e mirë, dhe jo me njerëzit që nuk na dojnë, njerëzit që na urrejnë, por ku na zejnë, të forcojmë atë dashni që kena, atë respekt që kena, kjo është kryesoria.
0: Më pas ka ardhur edhe një mesazh. Në minutat shtesë.
1: Patjetër.
0: Përshëndetje Elita.
1: Dhe goli bën në minutat shtesë.
0: Hallasht me ta bën shtesë.
1: Hallasht, po, kjo është po, më mirë njëse se sa heq.
0: Përshëndetje Lida, e ty dhe dëgjuesit e Radio Jehonës duat ju përshëndes. Këngë nuk kërkoj, vetëm t'ju them se ju dëgjoj nga Redi Kruji këj mesaj. Shumë faleminderit, u ba shumë kohë që Redi nuk në ka shkru, për mbahet të qefi që u kujtove për ne dhe uroj t'jesh mjerë.
1: Kjo diftan që zani jëtë përcilën gjithkon dhe ka harmonin, jep një harmoni të kënjërzit dhe jep një kënjërzit të njërzit.
0: Ashtu shpresoj?
1: Po pasë, për dhe sa njërzit dhe më tanë të dëgjojnë.
0: Veç ju teknik të nuk di që ke, ju teknik, dhe më tanë ju stafje këtu zdi që keni me muse.
1: Jo, në s'kena kërgjë, në thjesht dhe më thani japim impulsivitet ma shumë programit, kënejsi ma shumë dëgjuzve dhe kja është kërësoria për të apë. Mikrofoni për të gjithë.
0: Teknik t'i kina shumë të mirë.
1: Tekniko, një teknik. Apo t'i kje dhe teknikon tjetës.
0: Kemi edhe dy teknik tjerë që janë gjithmonë shumë të lumë tërsa herë që vinë në emisionë me mu.
1: Masalav që... zoti pa teknik, masalav zoti pa njerëz mirë, pa njerëz mjeshtër.
0: Në fakt kur punon me njerëz të aftë vetë të sjellshëm, sepse mund të jesh edhe shkencëtar dhe kur nuk ke sjellje.
1: Atëherë, a bani diçka në një këngë e përzgjedhim vetëm në minion dhe në aspekt të teknikëve.
0: Do ta mbyllim me mirë një
1: minion. Me një minion të padiskutueshme në një këngë fantastike, të cilët jo vetëm thjesht për ditën e sotme, por edhe për gjithë angazhimin e tyre që bajnë në mënyrë të vazhdueshme, sepse një fjalë e bukur dhe ëmbël të përcjell për ditë me radhë.
0: E vërtetë.
1: Çfarë bësh? Kjo këngë është interesante. Si me ja bë, kur na mërmëli për ty. Me ra telefonit.
0: Gjanat janë thjeshta, të ka marmali bjeri telefonit.
1: Kja pikë, apo ja? Një telefon lërgjena, do më thonë.
0: Se ndërlikojnë jetë njërëzit. Ki bagabim kërko falje. Ashtë burni, jo mungesë burnije të me kërko falje. Jo se të sa thojnë, nuk ashtë burni të kërko falje.
1: Nuk ka lidhe e pun, po ashtë dignitet.

0: Blendi dhe Kërsho Blendi dhe Hidra Sanitare Mirin që mundësojnë emisionin ton, ju uroj bunë të mbarë e suksese. Përshëndes edhe ju që do të uftoni gjatë kësaj jave me Anatours Company. Qëndroni me Radio Jehonen për të ndjekur programet tona në vazhdim në valet 107.6 MHz, qëndroni me ne dhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30. Profesor.
1: Vaj Shkodrane. Bije kujtje,
2: bije kujtje.
1: Tu pashnim vrame,
0: Shkodran, të do të pysim kush je. Po, i kujt je. Dhe një farmose. Dhe një farmose.
1: Flokët e zez,
0: oh, flokët e zez, hiqe. Profesor Evansi, une kam nalu
2: kategorikisht
0: flokët e zez dhe sytë e zez jo, në përkang. Unë kam ndalu.
2: Kjo është racizëm atë. Kjo është diferencim. Blondina dhe brunet janë në motor e vlogë dhe fund.
0: Po, nga që janë të bukur pra unë, pra në i kaminat brunat dhe brunet. Pikrisht, unë të pak të në pranoj. A më miron që e pranoj zilin që kam, apo tjerit që nuk e pranoj. Po të pak të në pranoj. Edhe e pranoj krejtë sinqerisht.
2: Po ndash pranoj, ndash mëse pranoj, po punë i punë dhe me thanjë në eksistencë të të shikëtë.
0: Por pasher. Është momenti të mbyllim, unë të falenderoj, profesor, që ishe me ne. Unë falenderoj
2: që gjithmonë bërë ftesa të këndshme dhe është nësi me kënë, po dita sot mi ishte shumë e veçantë.
0: Shumë e veçantë.
2: Për shkak të datinis tonë, për shkak të dhe të...
0: Për shkak të dhe të... Shumë datlinje në të tore.
2: Apo jo, dhe më thonë, ishte një edjel shumë e këndshme. Një edjel që urem dhe shpesën që kënesi të kësaj të djelet t'i përsjallin të gjithë publikut, të gjithë dëgjuzve, dhe të kuptojnë nga ona tjetër që kënesijet mos lehet vetëm për një datë lindje, por të vazhdojnë edhe më gjanë edhe për gjanët e tjera, njerëzit t'i gëzohën jetës.
0: Momentet,
2: qaset, t'i gëzohën, qofta me gjanët të vogla, por t'i gëzohën. Sepse ajo ditë nuk na vjen ma, nuk e marrë ma të ditë, iku. I kja orë për shemu nuk e marrë ma, hati ta kësejmë edhe herë, programin ta nuk mund ta kësejmë edhe herë. Eci, vazhdojnë. Ha, mund të dëgjojmë e transmetim, po nuk e ka vlerën dhe peshë në asa që këna pasu.
0: Ashtë e vërtejtë,
2: që do moment të vërra. Bonë,
0: por duhet ta... Ne nuk jemi në gjemje ta përjetësojmë momentin në kuptimin konkret.
2: Jo, ti përjetësojmë momentin, ti përjetësojmë, janë shumë të nësijtë. Ti përjetësojmë momentin, duke i ripërtëri herë pas herë të gjitha vlerat të cilat ne e kena përcjellë. Kja është kërësorja. Me ripërtëritjen e vlerave, na kena ripërtëri dhe kena rigjallëru edhe identitetin tonë edhe përditshmërinë tonë edhe vlerat tonë. Ashtë e shpreha që e shpreha profetike kjo hadith i profetit që thot edhe një buzëqeshje është një sadaka, thot, apo ja, vlerën dhe peshen që jetë buzëqeshje të njeriu, të individi.
0: Pra, njeriu ka shpërblim po, edhe për një buzëqeshje.
2: Edhe për një buzëqeshje, gjaj e më elementare, okay. Më e pak të që mund të ke. Pra, nëjnën nuk në kushton asë gjë, që t'i dhërëm tjetë një buzëqeshje, t'i dhërëm tjetë një shpirtnohen, t'i dhërëm tjetë një fjallë të amë, një fjallë të mirë, t'i themi të lumë shëndurët në vend që me thonë të thonë shëndurët, apo jo, t'i themi ati tjetë t'i shpejmë një dëshamirësi tonën, t'i shpejmë dështin e fëmijëve, të rritunve, njerëzve që na rrethojnë, dhe të kena sa më shumë, le të themi, një harmoni në përmjet anës mirë, pozitive, mos jemi skeptik, po të jemi optimist.
0: Dhe jo gjithmonë kritikus.
2: Dhe jo gjithë, hiq më pse kritikus, për që me kene kritikus, gjithmonë dhe me kene optimist. Ha, në momentin kur ne do të bashkëpunojmë vazhdimisht, nuk ka vendas për kritika këtë jeshe bilë.
0: Po, sepse përmjërsohen
2: gjatë. Sepse përmjërsohen gjatë, dhe po diskutim.
0: Të falenderoj, profesor.
2: Falenderoj.
0: Ata falenderojmë teknikun tonë me sytëzime. Pa, tjetë
2: për disponibilitetin e pashës.
0: Për disponibilitetin. Një disponibilitetin
2: pashës. Për gëdishmërin dhe për urtësin që shfaqë vazhdimisht, të më thonë, është
0: tjetë për diskutim. Dhe për durimin.
2: Për durimin, pa diskutim.
0: Edhe për durimin, e thashë edhe këte. Shiko, shpesh herë, pranoj edhe unë që teknik i admiroj për durimin që kanë me mu. E thashë edhe kësaj radhe. Nuk e them ma.
2: Mos e thuaj.
0: Zonja dhe zotrinj, duke uru për ju një javë të qetë, të bukur, pa grip, me shëndet e mirëqenie në çdo aspekt, ju le takim për të shtunën tek Hite Popullore.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Votimin e akteve, pika e parë për ligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit të përgjegjës. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Votoni lutem. Me karton, votoni me karton. Njemi 1 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni, lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit.
3: Mbrëm, banda i dëshmoi të gjithë vendit se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu. Edhe kjo nuk ka logjik. Prisnin shumë qytetar dje që Braçja, pasi doli lart e poshtë gjithë ditën në televizione edhe ankohej e shante reformën, votonte kundër. Po burri që po e fërkonin në kurriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente madhe, shkoj dhe votoj reformën ashtu, qet e qet. Vunet Sinaj që 3 ditë më parë flise për lumin e Vlorës, për Labrin, një miliarder që shkoj dhe u bë në 3 ditë sa një gogle vogël dhe votoj prap pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që banda e mbrojtin nga spaku, duke mos ja hequr imunitetin, shkoj dhe besnike dhe në fund me pranin e saj, votoj për bandën. Është naivitet të mendosh që ndonjë nga antarët e bandës do dezertojë nga banda, sepse ata e kanë vjedhur Shqipërinë dhe banda do qëndrojë dhe do luftojë deri në fund. Ndihem shumë keq për këtë që ka ndodhur dje, po nga ana tjetër e kam ndërgjegjen shumë të qetë. Sepse ua kam thënë shumë kohë më para që kjo do të ndodhë, dhe po ndodh eksaktësisht ashtu. Sot po u them diçka tjetër. Nuk ka vend më për justifikime. Jo me eqin nga puna, jo po kam nusen, jo po kam djalin, jo po licenca, jo po leja e ndërtimit, jo po ato 50.000 lekët ti marim se na duen. Këto justifikime e kanë sjellë Shqipërinë në këtë pikë. Dhe po vazhduam, dhe po vazhduat me këto, dhe nuk u bët bashkë masivisht për të votuar kundër bandës këdo, po vetëm bandën jo, në këtë vënd, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë në të ardhme. Ju përshëndes.
4: Të nderuar qytetar, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë dhe në kundërshtim me Këshillin e Evropës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit të kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave, bashkitja reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm, bashkitja reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me kostën e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv. Mekanizmat e konsultimit nëpërmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrje të plotë dhe kuplim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje. Probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive e bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale e në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkit kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi pronave nuk është gjithmonë i sakt dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjojnë mjaftueshëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Mungesë e burimeve njerëzore. Bashkit kanë vështirësi në tërheqen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i veçqeverisjes. Zgjedhja jo e drejtë për drejtë e këshillave të qarqeve. Kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirë fill të veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Evropës, përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet të abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Evropës. E kjo vetëm për vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju, miq, është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëj këtë në kushte rrethimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët, ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët? Ju e vendosni. Faleminderit.
5: Superliga pas futbollit për meshkuj starton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kanalin e Kushëbjo e Elbasanit. Por sot kemi qenë së bashku pak ditë më herët e ku nisi faza paraqitore ishit jo shumë optimist, por duket se ka ndryshime pozitive me çfarë po shikoj edhe në parket. Skuadra është më e plotë.
6: Kemi bërë disa afrime, është e vërtetë. Kena afru 4 lojtarë të huj, njërin e kena aktualisht në gjendje provet, pra edhe do ditë do e shikojmë si do jetë në stërvitje. Kena shtu numrat, gjithmonë kushtohen numrat, është ma pozitive se sa që ishte situata ato ditë të para.
5: Profesor, konkretisht sa deri treja kanë ardhë për posa tyre që kanë...
6: Po, kemi rikthy Elian Memçajn dhe kemi 4 të zyrtarizum për momentin.
5: Ndërto, për cilin prej tyre jemi e kënaqur, se pret më shumë prej tyre?
6: Ne kena nevojë për gjithë, nuk është se kam pritshmëri duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plotë. Seancat kanë vogla, do të thonë kemi pak numër seancash dhe kena bërë një ndeshje miqësore. Jam optimist për skuadrën, por besoj që do i duhet kohë për me ardhur në gjendjen e saj optimale.
5: Shikoj që amerikanët e ardhur për herë të parë që janë tre prej tyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur me kënaqësi bashkimin në Vllaznin.
6: Po punojmë, po merren na vesh me gjithë. Atmosfera në skuadër është e mirë. Ka shumë dëshirë për të punuar, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë është stërvitja vjen natyrshëm mirë.
5: Në të një krasim e vitin e kaluar, me këtë kontingent. Jeni me i kjakur dhe me të përbërësim për...
6: është shumë heret për të folë, sepse ne kena thash, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Tash

0: si që kena bëjë gjithmonë, edhe ta shofim fush pas taj.
1: Dhe premten duhet në orën 18 në palatin e sportëve që asim të
0: rinjë? Pa, në ishe në par hapë se e kena në shpje.
1: Keni një mesaj për tifo zërinjë, cila në fakt nuk ju ka munguar?
0: Nuk ka munguar, është të vërtet, edhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, si që ka kena gjithmonë, edhe nga dhanë një forst të jashtë dhe konçme.
1: Pro objektivat që se bëm i pytje, nuk është tjetër?
0: Dëshirat i kena të mdhaja, por që të rrim me kam tokë edhe t'i marrim me radhë. Sofi mi erë si jena në fillim, ta nisim këtë neshen e parë marë edhe besoj që ka me kena shtysë për në vazhdim.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja,

0: Mërëmja maturës, fejesa apo dasma janë evente që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpriz.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Pod Johnny Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vend. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Kalenderi şun. Kalenderi respekt edildi.
1: Një qindë e shtatë, 6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lend. Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike

0: plas, mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti

shteti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Miq Prizmës. Sigurisht që unë jam kundra linçimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individi që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund të adoroj dhe turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo, nuk do me thënë që unë lafdroj edhe marmet njëri individet cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po dëgjoja një prej atyre idioteve të Syrit TV, cila bën moral. Janë gjobvëncit më të mdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxon edhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku të cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku

qelpsinat aty në njerëzve, aty në maskareve që linçojnë një deputet i cili po ju del për balë, po ju thotë urdhroni, si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot që ju ka mbetur mendja dikur në të kaluar, një kruet pak për shokun e nver, që ti kruaj mirë. Dhe sigurisht për balën në mënyrë idiote me atë që i toleron, sepse ato që si tolerojnë, ata ikin vrap, sepse këshu legena që janë. Por po këthejem ke gjendja për të kuptuar kush është linqimi dhe pse është linqimi. E përjashtoj në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë them? Them se ato gra, ato femna, shumica e tyre, kanë paguar në natyrat e që duhet pagonin me lek. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirën e tyre bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si që thonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tjil. Përderisa, shkohet dhe atje, dhe përfundohet në shtratë, dhe me thanë që e keqja nuk ka fund, dhe pse të tila individ, të tila gra, po themi, të tila artiste, sepse janë artiste, linçohen kaj shumë. Sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linçoni politikën për perversitetin i moraletin e saj dhe kujtoni se nuk do të linçohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është Maja e Esbergut, bile, jo Maja e Esbergut, po kjo është një majë shumë e vogël që duket, po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila. Me qelpsin sa konkurset, deri ke konkurset e radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi ka perversitetet tila, të natyrave të tila dhe të imoralitetit plot në kulturë. Sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tillë. Sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element tilla në kulturë. Kultura do vetingun e saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dhe edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me të vërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopolit, ai vrau fëmin 7 vjeç dhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol misi. Sa perversitete e këndë. Janë të bizeduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës, duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kundër nuk janë gjithë politikanët ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin, ashtu, por nuk është vetëm parashivia. Së është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korrupsioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha, absolutisht. Po ju le gjënë dorë, këtyre dhe ta kthejnë në imoralitet, të plot, edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është. Është maja e majës e icebergut. Janë maskarej. Një pjesë kanë paguar ke ky Adi, famshëm natyrë, ka kursyer parat, me vedije. Një pjesë pas të është korrupsioni gjallë. Po çfarë është kështu? Shoqëri e korruptume. Kur shkon puna ke ky lloj imoraliteti, është shoqëri e korruptume. S'ka të bëjë me të vërtetën. Sa vajzat e talentuar janë ndaluar nësaj të këti loj korupcioni. S'kanë marrë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar të i nështrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tilë, po

0: sa vajza showbizit janë lidhur me maskaret pasur, kriminal pasur e kanë bërë karrierën e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjëra? Kujton se i kanë nxjerr parat vetë. Ju e dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës së tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele, kështu, bukurie, që unë kam edhe këte. Dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vinë ato Dubajt edhe tjere, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, kam filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë. Se nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisës dhe këta njerëz dhe partisat ere, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato. Ashtu si nërmare, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund tjetë e kalbur vetëm politik. Lërin këto iluzione. Politika është shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurorisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më qelbanik, e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bisedoni edhe për mafjen e Meksikës? Keni qef që të bisedoni edhe me atë? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqër, po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndahen, asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën. Mos luni mërmendsh. Politika bile është në fokus, është më e kontrolluara nga të gjithë sot. Po ashtu edhe qeveritë dhe zyrat. Po këta? Dakord, miqtë mi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por e di çka ka ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtar të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikan. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artist të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar, sepse do vetëm sojnë e sërëllopin e tyre, të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha, kshu është. Si në politik, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shnetsis, në majat e kulturës, në majat e arsimit, po e njëta gjë. Për faqet zesë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelbë. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj pavarësisht se e urrej, e pështiros, sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur as për të përqafuar të tillë mostra që japin moral, se spaku të mbyllë gojën, po këto bëjnë dhe moral. Mbyllë, shkoju, ikë, mbytu diku atje, izoloju, bëj çat duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këtë dalin televizionet të japin moral të nesërme. Dele e kafsha dhe fillon e tjep moral. Kur gjitha kanë parë se çfarë qelpsinet është. Moral, mbyllë dhe gojën, nuk je moralist e ti. Nuk është moral jo të e i për të përhapur dhe për të fshitur. Mbyllë një gojën spakut. Mbyllë një atë hale, goje dhe atë mendje të qelpur që keni. Mbyllë një mëse në mërzitet, na. Nuk mund të jemi gjithë si punë e juj. Jo më dikush ka nërë, dikush ka moral, dikush do të ndjeke, shumica popullësisë. Ju jeni pakica, për jeni mësuar së ndoni gjithmonë, në sajtë krimit, monopolit, në korupcion, një moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë, edhe jo vetëm në politikë. Kudo.
1: Ngjarja e ditës.
2: Mona, 107.6 MHz. Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: Qyezitë Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qyezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qyezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qyezitë Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qyezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qyezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me këtë akt padrinua i Shqipërisë dëshmoj se kushtetutë e vendit, por dhe parimet ndërkombëtare mbi të cilat ndërtohet qeverisja vendore, nuk kanë asnjë vlerë përveç interesave të tij për të përqendruar Shqipërinë për qëllime elektorale në një grusht bashkish si asnjë vend tjetër në Europë. Partia Demokratike do të ndjek të gjitha rrugët ligjore, por paralajmëron të dashur qytetarët se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet. Rruga ligjore është falsitet, se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejoj kur. Megjithatë, ne do përdorim çdo mjet ligjor kundër këtij akti. Një nga aktet më të para do të jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti i ardhshëm për të rikthyer qeveritë vendore komuniteteve dhe qytetarëve dhe zonave të vendit. Të krahasosh Partinë Demokratike me Partinë Socialiste krahason të pakrahasueshme. Cila është qeveria e Krimit e Edi Ramës dhe cila është opozita e vërtet e vendosur e shqiptarëve, Partia Demokratike e Alat e saj? Do fillojmë shumë shpejt publikimin e emrave të tyre. Ne kemi shpallur do të krijojmë agjensinë kombëtare të konfiskimit të pasurive të paligjshme. Organizatë socialiste të partisë që quhet SPAK, partia ja hoqi dhëmë dhe dhmallët. Dhe ajo që më bën përshtypje mua rremë është se kjo paket ligjore e cila bën të pamundur hetimin, kjo paket ligjore e cila de facto blokon hetimin, ka krijuar shqetësim ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë fjalë nga organizata e partisë së SKAP-it për këtë paket. Nuk ka asnjë fjalë nga këshilli, nga KLP-ja e partisë, këshilli prokurorëve.
5: Për shkak
1: Ja, ndëm qytetarëve shkrinë.
3: Qytetarë e dojnë shërbimin afer, se nuk janë ta 20 vjeqa. Pa brezat. Sa ma afer, sa ma i shpet, sa ma i mirë. Që shka kur zonët mirë. E dhe aja grimë se mirë, e morënë, ta janë dy glabru gjithka. Nuk e kuptej sa të rritën janë. Kona të eshë, të shkëzën e ka marë.
1: Aja ka krypu për nejnë.
3: Aja tha du me marë për tjera. Pa marë këta, tha du me marë tjera.
1: Du me bëj bashkikë.
3: Kuj bërën kësë siguri? Qa është kë? Kjo flerë. Gjena thona katolikë, dere që marë ku me katër brejnë ashtë.
5: Kja puna bashkive. E di e kam marë, mërëmë e kam marë vesh aty në televizor, por për mu mund t'jenë diçka e mirë, po për dersa ku nërshton një shumicë, më vjen keq me thonë që nuk pranohet. Diçka kam marë vesh nga televizori, po mu s'më duke të drejt se ka ku nërshtime. Nuk më duke të drejt, se me ardhej prej fushorësit më ardhën pukë, ka probleme të tia. Këta janë bëmë, fërse për këta janë bëmë për levertit të tyne.
6: Unë jam kunër, ka qefë sale në usta, nuk janë e qenë bashki, po. Për më nëmë tim, edhe mi nuk ka bo, edhe...
7: Pra, mirë o
6: i
7: keqë.
6: Ha, një këtë bëndim ka bëne.
8: Jo mi shënjë, po a i thët, janë shumë, jo 46, po 25 janë tepër. Pse se janë të sponojnë kërkën, asë një, a bële me basë me hitin, të ishë bashkijë. Në iso, në komandu vetëm i këtë bashkinë i tërë. Nuk është asë sanë se zbojnë, edhe një bashkinë me kënë zbojnë kur zhonë. Zbojnë se zbojnë, pakën për tërë mas të kënë atë.
9: Me kënë me hekë edhe parlamentin kretë, ishe kënë edhe më në mjenë. Sa ma pak lek taks me pagu populli, është më në mjenë është. Tonë janë roktarë që i marën kërës të popullit. Sa ma pak me edhe deputet, 50.000 bo. Alo, s'kanë metë në rrugë, sa sekretare, sa i dhojnë 140 deputet. Sigur me hek 40, ka 2 milion e gjithë, 100 milion mujë. 100 milion mujë më pak. Me dhe bashkit, marrën më pak. Po punë së mesin, më se po marrën.
10: Shkrija për shkrija shkrejt në regu, pa jam shumë dokat.
11: Pa si më duket mu mirë bëllë e kanë bëllë edhe pikë. Se janë të pagu kotit. Pa pro, fort bile. Jo së është ndonë qytetarëve, se shdo gjonë është bëllë online. Kështu që qytetarët e kanë më thjeshtë.
12: Pa sta këto, Djetë heqepës ka që preshit, e cilim ka kripa në letrët brena, atë dhe haje, lëngë të qenit hoqëm.
13: Qemile Mara, njëhet nga banorët e fshatit Feras të Kozarës si nëna e madhe. Ajo ka lindur më 19 gusht të vitit 1909, dy ditë para Ethel Caterham, gruas që sot mban rekordin si më e vjetra në botë. Në kujtesën e saj, kanë betur kujtimet e një jete në varfëri ekstreme.
12: Qanë të një fminje, mu dhe sot nuk më hadroha dhe më bjen për qatë, qanë të më përbu. Ishe ma dhe 3-4 vjetë. Ishte i gjyqja, di hunjë u me i tënë. Hajde të baba, hajde të baba. A që kondë të dhe të handë. E ho për një, thaj. O zotë që në ke aratë i sotë. Ja je për i kismeti, thaj. Ja meri më zdugët kem robit, të qajsh mija tha për korën e bukut. Pra sta këto, gjithë dhe qepës ka që preshit, e cilim ka që është një brena, kripa në letrët brena, atë dhe haja, lëngë të qenit hoqëm. A hasë që është kontaktej në vide për që një mitë, bilin kalamaj. Mama, prurën bukët, prurën në në prurën, bukën në në sangive.
13: Kur ajo ishte në moshë madhore, puna në kooperativë ishte pashmangshme.
12: Po që që i zirem, të përnoj e misi, të përnoj e mirë, se vinte brigadiri, a hapte me thonë.
14: Sa vjetë që i martu?
12: 16 vjetë, se di se ku që jetë, ku që manë menë, që a burri. Qaburri pa që me, qaburri për që me. Që dhe thëtë e kjo i burri jëtë, si njën të baba në se dihet i se ku, asa i të shqitë të, asë si e shqitë.
13: Në 117 vite jetë, nën Qamilja ka përjetuar edhe humbjen e shumë njerëzve të dashur.
12: Djali miku 60, nipi 20, motra, 3 vjetë, nëna, baba, po një për e mesa, ka shumë jeta. E për nuk kanë gurë. Një me djallin një zbind nëna. Edhe sot i kam bokëshën kujtim. Edhe sot bokëshën shumë.
13: Nëna e madhe vazhdon të përballoj jetën me të njëjtën gjallëri, duke thënë se sot nuk ka as një sëmundje.
7: Ke oreks të hahet buka?
12: Për një për, që s'ke uri. Së kur jam së muru. I pa qa urata për njësë, vetëm këte që më miret menja, po këtu s'ka më. Jo, asë një gjërë që vetët punoj.
14: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
15: Është Radio Jehona.
14: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
15: Për reklamën e biznesit tuaj.
14: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk ke depozit?
14: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër si dhe në showroomin ton në Superstratën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flesh 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kuvendi miratoi në orët e para të mëngjesit projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, me votim me shumicë të cilësuar. Pas një seance maraton, kuvendi miratoi me 85 vota pro ndarjen e re territoriale, e cila parashikon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46 bashki, ndërsa 12 qarqet ekzistuese do të mbeten të pandryshuara. Votimi në Parim mori 84 vota pro, 34 kundër dhe asnjë abstenim. Tensionet e ashpra të regjistruara gjatë seancës plenare, ku u diskutua dhe u votua reforma e re territoriale, kanë sjellë reagimin e shumicës parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar zyrtarisht pranë Sekretariatit të Etikës në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për marrjen e masave më të rrepta disiplinore ndaj dy përfaqësuesve të PD-s, kryetarit të grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi dhe deputetit Klevis Balliu. Sipas kërkesës së protokolluar nga majoranca, kërkohet përjashtimi i dy deputetëve demokrat me masën prej 60 ditësh nga të gjitha aktivitetet parlamentare, përfshirë punimet në komisionet permanente dhe seancat plenare.
1: Aktualitet.
2: Disa prej institucioneve shtetërore të vendit kanë marrë emaile kërcënuese përmes të cilave pretendohet se është vendosur një mjet shpërthyes dhe paralajmërohet hakmarrje ndaj tyre. Në mesazhet e dërguara, autori prezantohet si ullheqës i milicisë serbe dhe përdor gjuhë kërcënuese ndaj institucioneve që kanë marrë komunikimet. Mësohet se emaili është nisur nga Unitropico, Universiteti Ndërkombëtar i Tropikut Amerikan, një universitet publik në Yopal, Kolumbi. Nga domeni i tij është nisur emaili me emrin Eduardo Padilla Lopez. Lidhur me ngjarjen në fjalë, policia e shtetit ka nisur menjëherë verifikimet. Deri tani nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve shpërthyese. Në drejtimin e prokurorisë, strukturat e specializuara të policisë së shtetit vijojnë punën për identifikimin e burimit të mesazhit. Ditën e premte, një vrasje e planifikuar është parandaluar nga policia e Lezhës, fal një ndërhyrje të shpejtë dhe një operacioni të mirë organizuar në bashkëpunim me policinë e Shkodrës. Në kuadër të operacionit të koduar detajet, janë arrestuar tre persona, të dyshuar se në bashkëpunim me njëri tjetrin, kishin organizuar kryerjen e një krimi kundër personit. Gjatë ndërhyrjes, policia sekuestroi tre armë zjarri, municion luftarak, si dhe automjetin dhe motomjetin, që dyshohet se do të përdoreshin për realizimin e planit kriminal. Në pranga kanë rënë shtetasit Elden Tarja, 25 vjeç, banues në Barbulush, Kristian Ymeri Shkambi, 34 vjeç, banues në Kamz, dhe Vincenz Piroli, 38 vjeç, banues në Kurbin. Sipas policisë, ky i fundit ka precedent të shumtë penal për krime kundër personit brenda dhe jashtë vendit. Hetimet nisën pas marrjes së informacionit se në rrugën e vjetër plan në Lezhë po lëviznin dy persona me skafandra, të cilët përdornin një motomjet dhe kryenin lëvizje të dyshimta. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë organizuan kontrole dhe patrullime në zonën e raportuar, me qëllim identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar, si dhe parandalimin e një ngjarje të mundshme kriminale. Pas kontrolleve dhe krejjes së zonës së Lezhës, si dhe të akseve në drejtim të Shkodrës, efektivët ndërhyjnë në segmentin rrugor Xhadër Barbulush, ku ndaluan një automjet tipe Volkswagen në të cilin udhtonin shtetasit VP dhe KYSH, të cilët sipas policisë ishin konstatuar më herët duke lëvizur me motomjet në rrugën e vjetër plan Lezhë, me ta ndodhej edhe 25 vjeçari ET, drejtues i automjetit, i cili dyshohet se kishte rolin e bashkëpunëtorit për t'i ndihmuar të largoheshin nga zona ku ishte planifikuar vrasja. Kontrollet vijuan edhe ndaj personave, motomjetit dhe në banesë nisën e 25 vjeçarit, si dhe në ambientet për rreth saj. Gjatë këtyre veprimeve, policia gjeti dhe sekuestroi 3 pistoleta, të pajisura me krehra dhe fishek, si dhe municion luftarak. Gjithashtu u sekuestrua motomjeti i dyshuar si i përdorur për përgatitjen e ngjarjes, ndërsa çelësat e tij ju gjetën 34 vjeçarit KYSH.
1: Sociale.
2: Tetori Roz është muaji ndërkombëtar i ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për kancerin e gjirit, i cili synon të rris vëmendjen për diagnostikimin e hershëm dhe parandalimin e kësaj sëmundje. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një videomesazhe sensibilizues, ku gratë dhe vajzat shqiptare ftohen t'i kushtojnë më shumë vëmendje shëndetit të tyre dhe të kryejnë kontrollet periodike. Në mesazhin e tij, Rama u bën thirrje grave dhe vajzave të gjejnë pak kohë për veten, duke bërë mamografin falas në rrjetin e poliklinikave dhe spitaleve rajonale në vend. Qeveria shqiptare ka miratuar dhënien e një shtese pensioni të posaçëm shtetëror për 117 vjeçaren Qamile Metan Marra, e cila sipas dokumenteve zyrtare figuron si një nga personat më të moshuar në Shqipëri dhe në botë. Sipas vendimit të Këshillit Ministrave, shtesa është përcaktuar në masën e 10 fishit të pensionit social, çka e çon përfitimin mujor të së moshuarës në 102.220 lekë nga 9.600 lekë që merrte më parë. Pensioni i saj ishte ndërprer pasi ajo kishte mbushur 100 vjeç, ndërsa i biri ka vijuar për disa vite përpjekjet për rikthimin e përfitimit financiar. Qamile Metan Marra ka lindur më 19 gusht të vitit 1909.
1: Ekonomi.
2: Interesi i supermarketëve të huaj për të ushtruar aktivitet ekonomik në Shqipëri vijon të rritet. Regjistrimet e bizneseve me 100% pronësi të huaj në Shqipëri shënuan rritje me 35.2% gjatë periudhës janar-gusht 2026, duke reflektuar një aktivitet më të lartë të supermarketëve të huaja në vend. Sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Kombëtare e Biznesit (ÇKB), në 8 muajt e parë të këtij viti u regjistruan 1.644 subjekte me pronësi 100% të huaj, nga 1.216 regjistrime në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Diferenca prej 428 regjistrimesh më shumë krahasuar me një vit më parë tregon zgjerimin e numrit të subjekteve me pronësi tërësisht të huaja të regjistruara pranë ÇKB-s. Të dhëna tregojnë një ecuri pozitive të regjistrimeve të këtij segmentit të supermarrjes, ndërsa numri i regjistrimeve përbën një tregues të aktivitetit të biznesit dhe interesit për të ushtruar veprimtari ekonomike në Shqipëri. Megjithatë, shifrat u referohen regjistrimeve të reja dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht numrin e investimeve të realizuara apo vlerën e kapitalit të investuar në vend. Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi të enjtën në kuvent dy projekt ligje që lidhen me ndryshimet me ligjin për sistemin e pagesave dhe në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë, duke i cilësuar ato si hapa të rëndësishme për modernizimin e sistemit financiar dhe parafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij, Malaj theksoi se ndryshimet vijnë në një kohë kur përdorimi i instrumenteve elektronike dhe pagesave digjitale është në rritje, duke kërkuar përshtatjen e kuadrit ligjor me zhvillimet e tregut dhe teknologjisë.
1: Kulturë.
2: Një ditar i papublikuar i Papa Franciskut, që përmbledh shënime personale të mbajtura për më shumë se 30 vjet, do të botohet më 24 nëntor në 94 vende të botës, njoftuan botuesit e tij. Libri i titulluar Ditari Shpirtëror i Papa Franciskut përmbledh dhe komenton shënimet e Jorge Mario Bergoglios, të shkruara nga 20 dhjetori 1992 deri më 18 gusht 2024. Vepra prezentohet nga kardinali Argentinas Victor Manuel Fernandez, një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Papa Franciskut. Sipas Vatikanit, libri ka vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme për të kuptuar personalitetin e Papës Argentinas, i pari me origjinë latinoamerikane që drejtoi Kishën Katolike.
1: Sport.
2: Futbolistët e Vllaznis kanë rifilluar stërvitjen pas marrëveshjes së arritur me drejtuesit e klubit, duke i dhënë fund bojkotit që kishte ndërprer përgatitjet e skuadrës. Pas bisedimeve me Spalve, situata është zhbllokuar, ndërsa ekipi Shkodran i është rikthyer punës në prag të sfidës së radhës. Shkak për këtë protest u bën disa pakënaqësi të lojtarëve për pagat e prapambetura, çështje që solli edhe mungesën e skuadrës në seancën stërvitore të planifikuar një ditë më parë. Bojkoti i zgjati vetëm një ditë, por përbën një episod të pazakont për Vllaznin, duke pasur parasysh se një situatë e tillë nuk ishte regjistruar në vitet e fundit. Rikthimi në stërvitje vjen në një moment të rëndësishëm për Kuqeblut, të cilët duhet të përgatiten për ndeshjen ndaj Dinamos, të programuar më 11 tetor. Pas 31 vitesh, Atletika Shkodrane bëhet me sall force dhe dhoma zhveshje, një investim i Bashkisë Shkodër që i përgjigjet kërkesës së sportistëve Kuqeblu, të cilët na kanë bërë krenar me rezultatet e tyre në garat kombëtare dhe ndërkombëtare. Kushte më të mira për stërvitje dhe përgatitje për atletë që me punën dhe përkushtimin e tyre e kanë mbajtur Shkodrën në podium. Shpresoj që ky investim të jetë një shtysë më shumë për sukseset e reja të Atletikës Shkodrane, është shprehur kryetari bashkisë Benet Beci.
1: Nga bota.
2: Disa shpërthime u dëgjuan dje në Riyadh, kryeqytetin Arabisë Saudite, përfshirë një shpërthim të fuqishëm në aeroportin ndërkombëtar King Khalid. Pasagerëve ju kërkua të largoheshin nga terminali dhe të linin pas valixhet që kishin dorëzuar për transport në avion. Në aeroport mbërritën zjarfikës dhe ambulanca, ndërsa zona u përfshi nga tymi. Rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, pretenduan se kishin sulmuar aeroportin me një raketë balistike, por nuk paraqitën prova. Autoritetet saudite nuk reaguan menjëherë ndaj këtij pretendimi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të martën se ka planifikuar një telefonat shumë shpejt me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa Washingtoni monitoron raportet për një rast të murtajës pneumonike në Rusi. I pyetur nga gazetarët në shtëpinë e bardhë nëse ka biseduar me Putin për këtë çështje, Trump tha se kam planifikuar një telefonat shumë shpejt. Deri më tani jemi në diskutime shumë të thella. Do të jemi në gjendje të raportojmë për këtë ndoshta nesër, shtoi ai. Trump më herët tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë shumë fort rrezikun e murtajes pneumonike nga Rusia, duke shtuar se Washingtoni do t'i ndihmojë ata.
1: Flash shtat në Radio Jehona.
3: Ktu Radio Jehona.
2: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Ve Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radioja Huna 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen tonë Radioja Huna Shkodër, ju përshëndesim edhe përmes rrjeteve tona sociale Radioja Huna, ku jemi live 24 orë me transmetimet tona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë si çdo të shtunë, do të jemi me muzikë popullore sigurisht gjatë këtyre dy orëve, sipas preferencave tuaja, si zakonisht. Ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622636, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp.

Older por edhe në gjithë Shqiprinë. Yja Cafe, dhe për të përshëndetur Gjavani 4 dhe gjithë dëgjusit që janë me ne në këto momente, po t'ala fjalën ty.

0: Të falenderoj ju bejtë, është gjithmonë kënaqësi kur e kemi zërin e Agimos mes nesh, një nga këngëtarët e paharrueshëm që kemi pas në Shkodër e në gjithë Shqipërinë. Unë dua sërish të përshëndes Yxha Cafe. Yxha Cafe është një histori e gjatë prej katër brezash, një mbretëri prej katër brezash, një histori që lindi në Parucë te një derë e vogël, klienti i parë, filxhani i parë, dhe më pas aroma u përhap në gjithë Shkodrën, aroma që na zgjon në çdo mëngjes, aroma që vjen nga pjekja e kafes te Zigzagu. Katër breza, një pasion. Pas çdo filxhani, Yxha qëndron një trashëgimi familjare. E ndërtuar ndër vite, katër breza kanë ruajtur të njëjtin pasion, duke përcjell dijen, traditën dhe dashurinë për kafen. Çdo brez ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: respekti për cilësinë dhe për klientin, sepse kafja nuk është vetëm një produkt, është një kulturë, një ritë dhe një moment që meriton kujdes. Udhëtimi i kafes Yxha fillon shumë më përpara se të mbërrijë tek ne. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin e më pas në duart tona, në duart e neve që duam të shijojmë. Kafja është gjithmonë më shumë se një pije, është arsyeja e një takimi, fillimi i një bisede, një moment pushimi me miqt, familjarët apo kolegët. Një filxhan Yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet mes miqve, bisedat e përditshme dhe në çdo tavolinë ku shërbehet Yxha Cafe, krijohen kujtime të reja. Nga tradita tek Yxha Coffee Shop. Rënjët e kafes Yxha janë në traditën e kafes, por rruga ka vazhduar drejt së ardhmes. Nga përvoja trashëguar ndër vite, Yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takohen, të pushojnë dhe të shijojnë kafen cilësore në një atmosferë të ngrohtë. Yxha Coffee Shop është vazhdimi natyral i një historie që respekton të kaluarën dhe përqafon mënyrën moderne të jetesës. Yxha Cafe është partneri besuar i shumë bizneseve. Për shumë bare, restorante dhe biznese, Yxha është më shumë se një furnizues kafe. Është një partner që garanton cilësi, qëndrueshmëri dhe eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësie dhe përkushtimi për të ofruar gjithmonë kafen që përfaqëson standardin Yxha. Kemi telefon uvejt, do ta mirë pres me një herë. Për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, nga Leskovi.
0: O, qfarë knaqësie, je i pari për sot, mirë se na vjen. Telefonata është shumë e dobët, po fryka herë në Leskovik uvejt.
1: Edhe në një jenë e ujive, përshëndes Dino, në Bikireti, një uve atë në studio, Nero, varuar të tu.
0: Okej, okay, të përshëndesim gjithsesi, u ndërprej telefonata, me sa duket kishte një problem komunikimi, të përshëndesim, të falenderojmë këngën e morëm. Përshëndetja ishte për miqët e Shkodrës, sigurisht edhe për ne në studio. Të uroj një fundjavë të bukur të përshëndes. Për çdo moment mos harroni, kafja është gjithmonë e përshtatshme dhe çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen. Prandaj Yxha sjell zgjidhje për çdo shije dhe çdo situatë. Kafja turke ruan lidhjen me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës. Yxha Cafe tashmë jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Ajo që nisi si një ëndër e vogël, sot vazhdon të rritet me të njëjtin shpirt, atë të një familje që beson tek puna dhe cilësia. Yxha Cafe vazhdon në rrugtimin e saj duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite dhe duke ecë për para me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjell një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Yxha Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Vizitoni faqen e Labit vetgroup.com, Instagramin YJ Coffee Shop ose porositni në numrin 069 20 98 410. Mirëpres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, mirë se gjeta.
0: Përshëndetje.
2: Mirë
0: se na vjen, mirë, po ju si jeni?
2: Faleminderit, qofshi mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu.
2: Pa unë bërë të fillet me përshëndetje, përshëndetje juve, si sa drejtus, presidentin e mërkullushme, Ben Alunit, si një pjek në si për të fëllë me këse varje, ka që mërkullushme, përshëndetje tunet në kushtet e transmitimit, përshëndetje Bino nga Shkodra, nga Gjeni Kovë në burën dërruar, përshëndetje poetën e këse varje do të tjetër, ja shari nga Drenica, përshëndetje Bledi me Vërnjëtën nga Vlora, Juli nga Korqa, bashortën time, përshëndes motën tine njëra kupionet dhe që telefonusën dhe gjusit me një kong të Sala Berishë dhe Teramizës, po patë po pat kitë kong, cilë të dira sutë se ka arë pranë vera. Panje mërës për kuat që më dhe dhe bashkë mirën të gjokshim.
0: Faleminderit ty të përshëndes, ju përshëndesim, ju urojmë një fundjavë të bukur. Ubejt për të gjithë dashamirësit e kafes, të dashuruarit pas kafes, sërish do t'a la fjallën ty.

0: Kemi një telefonat që s'pëla me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po?
1: Nadia mirë.
0: Nadia mirë e mirë se na vjen.
1: Do të nuk tash pëse. Kutë të zhëmë ty të mërodje këta është ta krejtë.
0: Faleminderit, knaqësia është e jona.
1: Tash, unë vesh për sjefit ka morë.
0: Faleminderit. Do të kemi ndonjë përshëndetje apo preferencë?
1: Për zotën përshëndetje, jo si të atë jugut, por shkurt me 2-3 vetë.
0: Okay.
1: Kur fillojnë do me thonë përshënes 7 holat e 8 dojat e 6 agjat e këtë e këtë e këtë. Të bini më fije ma shkurt, më së ta aprish një rodjen, se e këna rodje për sjefit.
0: Atëhere, këtë do të përshëndesim dhe me cilën këngë?
1: Për zotën, unë përshëndes Shkodran të dhe Vili Pajok, tërgën tjetër.
0: Fa tjetër, i përshëndesim gjithë. Me cilën këngë ke i dëshirë të bësh përshëndetjen, po?
1: Zim salën ma atë.
0: Fa tjetër.
1: Para klinë që ati unë, cilën dusht e por nëshë, mos qaj kërëdërës.
0: Fa tjetër.
1: Në knos, në krejt.
0: Shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi për ne që jemi pran jush. Ju falenderojmë, ju urojmë gjithat mirat, po? Po, gjithat mirat.
1: Jo, jo, përgjohet, po? Fotoritës jam, jam të për të të morë prejnë fotoritës.
0: A, qëfar kënaqësi e në bëtë qefi?
1: A, dhe miro pashim, pra shëzirë që jeni mirë.
0: Shumë faleminderit, edhe ju qofshi mirë gjithmonë, ju përshëndesim, ju urojmë gjithat mirat për ju. Ubejt? Për Yxha Kafe dhe të dashuruarit me Yxha Kafe me njëherë.

0: kthehemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju si jeni?
1: Një para se të këtër të këpëshinë, dhe që të bëjë një studi, a dhe jo në radio, jehona këmë të huaja.
0: Të dëgjoj shumë dopt, edhe një herë të lutem.
1: A dhe jo në radio, jehona këmë të huaja.
0: Jo, gjatë emisionit, hite popullore, ne i qëndroj muzikës shqiptare.
1: A dhe jo në radio, këmë të huaja, pra.
0: Po gjatë ditës pa tjetër, gjdo ditë. Por në emisionet tona live hite popullore dhe mirë mëngjes jehon.
1: Po.
0: Kemi vetëm muzikë shqiptare. Atëherë, cila do të jetë përshëndetja për sot?
1: Faleminderit. Juri nga Korça, Nele nga Korça, Bashi nga Fjeri, Agoni nga Dursi, nga Imi, Kira Krasku, Nastro, Jel të Pesë, nga Darmada, i Po bata Armada, i Kofa, të e e Luri, nga Fjeri nga Chicago, e i Kami nga Gjeroni, a Samin nga Bapaj Artar, i Tepeden. Në gjithë i gjusë telefonosja, të që të nga mua, me i këngë të kënduar nëse është mundur nga Vëlezrit Zena, vetëm lepu.
0: Po, pa tjetër. Të përshëndes të roj një ditë bukur. Gjithat mirat për ti. Dhe gjithat
1: të grubin labush, po ju nuk e transmetoni.
0: Gjatë ditës sigurisht që do të kemi muzikë të huaj, muzikë të çdo rrymë, por në hite popullore do t'i qëndrojmë formatit ton. Gjithsesi,
1: të përshëndes dëgjoj gjithë mirë.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes edhe unë, shumë faleminderit. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 kemi telefon. Mirëmëngjes, mirë se na vjen. Po. Po, përshëndetje.
2: Mirëmëngjes, përshëndetje.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Si keni një sot?
0: Mirë, po ju si keni një sot?
2: Vjetë përgjyshë mirë për moshën që keni.
0: Gëzohem, mirë gjithmonë shpresoj, po?
2: Në ratë parë, do e më qëtë një konë, bedi një komë një flamurë, a kënonë parje zëvaj dhe petit ljullën.
0: Po, pa tjetër, pa tjetër. Dhe
2: këtë konë përshëndës, të në ratë parë se je, je një zoje ndërruar, një gazetore e veçantë për mu, drejtu se vizionë shëmullore.
0: Faleminderit.
2: Debin në punët e transportivit, drejtojnë, a ose përshëndet, jam venjohë, sa të jemi gjallë dhe i drejtojnë, jam
0: venjohë.
2: Përshëndet se jasharin nga Drenita Kosovës,
0: me shumë rëstet. Përshëndet, po.
2: Përshëndet, për taku në Kolonje, muamerin në Kosh, pjudin nga Kosh, apo jeton në Laprak Tiranës, për shëndes Samiu me gjithë bashkëshortën e ti, në Afërditën, për shëndes se mirin, mirë Shkodranin, shokur ditë mështë në Shkodrën, ka mormore me Gjozanë dhe Petavu, për shëndes se tjetër bivën në Rëshan, patriotit tim, shokur ditë mështë, po e të nevër ditërës, dhe të një vetëm përturuj një funja vetë konshme, e ditë të barë, edhe miru një gjohë sholita në emisione tjera.
0: Shumë faleminderit, një fundjavë të këndshme të rojmë edhe ty, të rojmë gjithat mirat. Të përshëndes, shumë faleminderit. Nëse po bëheni gati për të udhëtu, drejtohuni tek Anatours që garanton për ju transport komod e të sigurt. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike. bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Organizohen gjithashtu ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në mes të Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi Shales me pamjet mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aqditë sa dëshironi, ferma tradicionale, lokali mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Ana Tours, si dhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni besimin dhe cilësinë që ofron Ana Tours Company. Në rrugën Edit Durham këtu në Shkodër, por sigurisht edhe qendrën në Tiranë. E kontaktoni në numrat 06-7405-3707, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3710. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Ana Tours Company dhe zgjidhni udhëtimin e radhës. U bejt kemi telefon e mirë presme një herë, përshëndetje e mirë se na vjen, po...
3: Përshëndetje gjithë ta Muameri nga Korça.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
3: Mishë ju gjitha, ju jolo një ditë në bandit për ta.
0: Gjithashtu.
3: Unë do një këngë të këngë të këngë nga Shqyra Lushi.
0: Po.
3: Në në të vje përve ju e atë në studio, familje të tjene vajtë në atër në mëjë, piti nga Merdita, a gjërë nga Dushë, Nikolë nga Laci, Kovar nga Gjekon në Somanë, unë dhe tjene nga Tirana, policin nga Shkodra,
0: po.
3: Po sa kur galeskoj ku dhe gjithë telefonuës e rregull të radhës do të kjo uroj një fundjavë të këndshme.
0: Shumë faleminderit, një fundjavë të këndshme urojmë edhe për ty, të përshëndes. Një mesazh që na ka ardhur na thot: Përshëndetje, me rastin e ditëlindjes së shoqes tonë Sirianës, duam ta përshëndesim me këngën e Mejtës Ditëlindje. Ju urojmë edhe 100 vite të lumtura. Shumë faleminderit, e përshëndes Sirianën edhe 100 vite të lumtura. Ju përshëndes edhe ju. Do ta kemi patjetër, do të jetë edhe Gzim Sala për zotrinë që telefonoi pak më përpara. Ju përshëndesim.

Jemi rikthyer bashk, ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhet tuaja. 0676684888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të kalojmë tani obet tek preferenca e Spartakut në hijet u linjve e përshëndesim.

Përshëndes, Spartakun, edhe një herë. Kafja e tetorit tek Yxha Cafe është kafja që vjen nga toka e Etiopisë në filxhanin ton. Një kafe me nota frutash dhe arom lulesh me kremozitet dhe ëmbëlsi që bëjnë çdo glëng të veçantë për ata që duan ta shijojnë kafen jo vetëm si rutinë, por edhe si eksperiencë. Kafja e muajit Etiopia për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe. Do të kalojmë tani. Okej, me që po ke qefti, mbas kësaj kange që do t'jetë për kafen Etiopia, për ju që po e shijoni pikrisht në këto momente që jeni bashkë me ne në emisionin ton Hite Populore, e më pas, do t'jetë preferenca e Samiut e përshëndesim.

0: Jimmy ist reich baschket ek üde coffee shop zigzag në Xhavije, kafe artizanale me shije të thellë të balancuar. Brioshet e freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe shërbim mikpritës, një nga vendet më të frekuentuara këtu në Shkodër. Ju përshëndes edhe një herë, ju baft mirë, ju baft mirë. Ndërkohë, Ubejt. Bas kësaj këngë. Për para se të vazhdoj me preferencat, unë duat kujtoj edhe një herë miqtan për numrat e kontaktit 0674622366 për mesazhe dhe vetëm për mesazhe. Për thirrje direkte 0676 4888. Mirë, të shohim, kemi telefon. Po, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se djeta e me ditë mirë, sa të me dilë i shoha.
0: Faleminderit.
1: Sa u mime me shi, bo, e ko bo, janë mu shi të rëtë centralit. Dite e konë krajon, ju me përshëndet, tanë krajon të Amerikës.
0: Po.
1: Si janë kraj, halo, të shi jo, ti këna këndorësëm.
0: I përshëndes.
1: Falem mal. I shos po na bjesh një dhe të honen. O dhe të honen, për e sam.
0: Edhe në Amerikë, prishet koha nga një herë.
1: E ma, për do në më shkullë një pove i herë.
0: Pa tjetër. Ju përshëndes, urojt kaloni bukur, ju përshëndes, e gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ubejt, atëhere, do të kemi preferencën e Bledit nga Vlora që e përshëndesim vetëm Lejko, me njëherë.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë.

E përshëndes edhe unë Gjovani 4, ka sjell Oro Brown, që sjell tek ju elegancën e përjetshme të mermerit natyral në formën e porcelanit. Tonet ngrohta të tokës ndërthuren me damar të hollë ngjyrari, duke krijuar një sipërfaqe me thellësinë, karakterin dhe pasurinë estetike të gurit natyral, të përpunuar me finesë për ambiente që janë krijuar për të zgjatur në kohë. Dhe në fakt e ardhmja e çdo ndërtese fillon tek materiali i duhur, tek pllakat e forta dhe të bukura që ofron Gjovani 4 dhe pajisjet hidrosanitare nga më të mirat. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, në faqen www.gjovani4.com, në rrjetet sociale Gjovani 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë. Ndërkohë ne do të kalojmë për të përshëndetur Gjovani 4. Obedi ka zgjedhë një këngë shumë të bukur për ju dhe kemi edhe një përshëndetje nga Muriçani. Por po më shkruajnë që e kanë kalu Muriçanin, janë afër krajs. Gjithsesi rrugë të mbarë me kalu. Si bukur, ju përshëndesim.

Shumë atmosferë e bukur, totalisht të shkodra me ishte Klinsmann dhe Zani, kur me del në der, kur me del në bar, kur me del në qardak, po. Tek Giovanni ka si ftyre pa me kjo kanga. Njaja është? E pse pa e ventështi? Me ke përshnejt? Mundin, vullnetin. Që isha të i thonë? Tek ygja kafe nuk ndalen, por rosit e briosheve. Brioshe të mëdhenj me mbushje, çokolate, reçeli, vanilje, kremi, fruta, pylli, mini brioshe për t'i marrë me vete të gjitha të freskëta, të përgatitura herët në mëngjes që ju t'i gjeni gati të sapo pjekura, por sigurisht edhe mbërsira të tjera me guston e përshtatshme, me shijen e përshtatshme për ta kombinu me kafe, me çaj bio apo me lëngje frutash, krejtësisht bio tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Aty ku duhet pa tjetër të ndaleni për të kalu disa momente relaxi apo momente alegrie me shoqnin. Ju përshëndes edhe njëherë, ju baft mirë. Për para se të vazhdoj me preferencën e radhës, një përshëndetje për Giovanni 4. Aura është koleksioni plakave që ndërthur në mënyrë harmonike ambientet e brendshme me ato të jashtme, duke sjell të njëjtën elegancë diskrete si në një tarac, ashtu edhe në një dhomë ndenje. Damarët delikat, përfundimi natural mat dhe uniformiteti autentik i materialit e bëjnë këtë koleksion zgjedhjen ideale për hapësira ku cilësia dhe estetika nuk njohin kompromis. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, e gjeni në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Një përshëndetje edhe për profesor Evansin që i ka kalu të 40-tat e që sot nuk na ka ardhë në studio. Po. U bejt, atëherë, mbas 40 vjeçarit, që në fakt është një nga moshat më të mira, më të bukura, mendoj që unë me këtë rast, s'po rri me thanë mendime filozofi, me këtë rast, kam një përshëndetje të veçantë për të gjithë ata, për gjithë dëgjuesit tanë, po për gjithë në fakt, që kanë ditëlindjen gjatë muajit tetor. Është muaji më i bukur i vjeshtës dhe i krejt dimrit. Do të vazhdoj mbas kësaj kënge, do të jetë një këmbë, një flamur për Nikolën që e përshëndesim, një nga dëgjuesit tanë më të dashur.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valët e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Do të jeni në hite popullore deri në orën 11. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 06-7462236, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 06-7-6-6-4-8-3-8-8. Itcom ka mundësuar edhe thirrjet përmes internetit për dëgjuesit e largët. Unë ju përshëndesi ju që po na ndiqni nga interneti në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live. Tek Giovanni 4, plaka Penn Slate sjell një interpretim modern të forcës pa përpunuar të gurit natyral, frymzuar nga gurët shumë ngjyrësh që gjenden në nën kontinentin indian. Teksturat e pasura, nuancat e oksiduara dhe kontrastet mbreslënëse i japin këti koleksioni një karakter unik, i disponushëm në 5 nuancat tek Giovanni 4, me dëvërtet shumë e bukur kjo plak. Do të kalojmë tek për knaqësinë e muamerit, do të bëhemi sërish nostalgjik, shyqyria Lushi, ju përshëndesim.

Rik, fejhemi në dasëm, po. Kulsi është një nga produktet që konsumohet prej mira vitesh dhe një nga ushqimet më të vjetra të fermentuara në botë. Kulsi me fruta nuk është vetëm i shijshëm, por kombinon proteinat e kulsit me vitaminat dhe fibrat e frutave, duke ju dhënë mundësinë të shijoni një mesvakt proteinik të shëndetshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije ju vjen gati. Ju përshëndes edhe një herë. Ndërkohë, Ubejt, ne kemi përshëndetjet e radhës, në fakt edhe sa minuta do të jemi bashk, edhe rreth 24 minuta sipas kohës së rregullt. Atëherë ju kujtoj që për mesazhe vazhdon të jetë numri 0674622366 dhe për thirrje direkte me numër apo WhatsApp vazhdon të jetë numri 0676648888. Edhe një herë ju përshëndes ju që po pini kafe në Yxha. Është fiks momenti i duhur për një kafe të mirë me një brioche të mirë. A do të vazhdojmë me preferencën e radhës, Ubejt? Do të kemi mora krajen me shëtit, prej në kraj deri në Amerikë.

Ne i menum që me ju përshëndet përpara se të niseni për në Amerikë edhe me këto dy zëra të mrekullueshëm Leonard Guga, agent Janeta Fili, përshëndes edhe artistët. Tek Giovanni Carter, rubinet me nuancë bronzi për një banjo moderne dhe të kuruar që kombinon me çdo ngjyrë që mund të ketë ambienti. Giovanni Carter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, në faqen www.giovannicarter.com, në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Na ka ardhë një mesazh që na thot: Lida po ju ndjek, dua një potpuri këngsh nga Violeta Zefi, ke një përqafim nga Unemida, shumë faleminderit. Po ulem thot, mesazh dërgusja, Landa do më than, po ulem e marr poshtë një kafe yxha. A e more kafen? Apo e ban kafen? Tash një gjoj edhe përshëndetjen, ju përqafojmë edhe ne me një herë.

0: Jemi në fund të emisionit. Një përshëndetje speciale kisha edhe për ekipin e femrave të basketbollit që kanë fituar dje me Elbasanin. Përgzime vajza, përgzime. Kemi telefon. Përshëndetje, e mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje. Ne shef na nuk vido.
0: Po pra, sa. Sa bajon ceremoninë e mbylljes.
1: po dje. Jo, këtë një shqesë herë, për do të pasë edhe fje këtë marë me zëtu gjellë.
0: Oh!
1: Atë e përsët të në, kja si basë fjallë për njërë, se mëse përsët në koko, një kongë të Ben Gojët të shqetit në rara gjata.
0: Pa. Atë një
1: bëstë të Benit, të se këni mos pi nese me malon.
0: Pa.
1: Me këtë kongë jë përshënësive të stafë.
0: Faleminderit.
1: Përshëndetje firmës të vëndë të vëndëse.
0: Faleminderit, po.
1: Përshëndetje të një realisti në rej për shkala të të me realin e ti.
0: Po.
1: Përshëndetje njëra.
0: E përshëndetje, po.
1: Familjen teme, në kjo me bashkëtorëtë.
0: Po, i përshëndetje.
1: Me të një me së rejt. Me të një tem një bje mënë. Në të të shumë i lënë në shkollet. Dhe e kallon me shkollën që një muj me marë qantën, një muj me së në marë. Dhe nuk kanë që me harë në dhe për kështë, njërë një vitë bukoj është, gjithë e ashtë një për. Një e kallon që mja.
0: Edhe unë të roj një ditë bukur. Edhe pse me shi, bukuria është... Oh, bukuria është mrena nesh, isha të i thanë. Apo jo, bejtë. Do të falenderoj më vonë. Jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne. Ju falenderoj për mesazhet, për telefonatat. Ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje dhe një falenderim special për Yxha Cafe dhe Giovanni 4, dy sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Cafe tek tuneli zigzag në Parruc, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije. Ju përshëndes, ju përshëndes. Yxha Cafe gjeni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Giovanni 4 për plakat më të bukura e më cilësore dhe për pajisjet hidrosanitare nga më të fundit e gjeni tek rruga e Tuzit kilometri 2-4001 Shkodër në faqen www.giovanni4.com dhe në rjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Dhe nëse dëshironi të ulltoni këto ditë, drejtohuni vetëm tek Anatours Company. Një përshëndetje dhe një falënderim për teknikun që ishte në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve dhe që na plotësoi preferencat. E për ta mbyllur, sot nuk po e mbyllim me kushtetutën e Shqipërisë sepse kanë gjetë një shprehje shumë të bukur për dashurinë, meqense është edhe koha kështu me shi të lehtë, me shi romantik, po. Dashuria është si e vërteta. Të gjithë e din, por pak e pranojnë. Zonja dhe zëtrin, Lida, Obejdi, stafja Radio Jehonës, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, jurojnë një fundjavë të mbarë të bukur, miru të kufshim tek mirë mëngjes Jehonë.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe

Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Web faqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj.

Këtë zërvime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pran dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në qas dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Zoti ju uroj dhe a shihni se sa shumë jemi. Jemi mbi 7 milion në këtë shesh, sepse jemi shqiptar, jemi pasardhës të herojve të Ballkanit, të Shqipërisë e të Evropës, dhe ne nuk i numrojmë kur njerëzit si dele. Mështë ka nga ata që dojnë me në numro si dele, por kur mështë të mendojnë se kjo protestë do të shuhet pa larguet tiranin dhe mizorin. Jam këtu sepse më dhem shumë, ajo që i ka nolë, po i nolë për ditë shkollës Shqipe, dhe është e pa pranushme se çdo punonjës i arsimit të heshtin e të qëndroj kokullur. Heshtja linë për vinësha, heshtja është turp, reagimi e protesta, është meri çdo njeriut, është meri dhe digniteti i kombit shqiptar. Se treti, nuk kam me i bo thirrje askujt, sepse thirrja është e bome, kusht jetë burr, kusht jetë shqiptar, binin sheshet e lirisë, e të nrojmë situatën shoqërore e politike, asë të një personi, por të çdo familje shqiptare që akoma bojnë plan si me ikë, e jo si me qindrue, e jo si me umartue, e si me jetue, e si me punue, me u pasurua në tokën e në vatanën e tyre. Kam një lapë për atë marri që ndodhim ramë. Të ndëruar shqiptarë, qëfar dëlloj politikash, nga Tito, nga Miloševiqi, nga Enveri, nga Salim, nga Edvini, qëfar dëlloj politikash që të filën të tokë, dhe mos harrojmë fjallën e urtë popullorën gjitha trojët shqiptare që thotë, punë e nocë është gazi ditë. Mramë kanë bo një akt të pashemull, një goditje të pashemull të naj të armë se kombit shqiptarë, sepse problemet e bashkive, problemet e pushtetit lokal, halët e njerëzve, dëgjesat e njerëzve, nuk janë qeshtjet partive, po janë qeshtjet e vatrës, e të vazhdimësisë e plazmes autoktone shqiptare në këtë vend. E me këtë rast, duhet të dinë që atë që kanë planifikuar ramë, të cjeli vetëm shpopullim të mëtejshëm, varë fri, e kjo nuk i shërben Shqipërisë, e unë pranaj reagoj, pranaj e kundërshtoj, pranaj e zame goj, dhe zame goj sepse duhet të reagoj e nuk mund t'i thëmë të zezës të barë dhe në asiltas. Dhe se fundi, në rast se mendoj që jemi dobësue e jemi mërzit e kanë kopë, unë këtu jam në këtë shesh qysh në vitin 1985, kur horat dhe në tërësia komuniste, që nuk urzu asë 1990, asë në 1997, asë në 2005, por vazhdoj në mënyrën me të ndyre më të shantuar edhe në këto 35 vjetë. E unë qysh atëherë, unë e urej, e do të urej përjetësisht. Jo atë që ka lecua zërën e populli, e ka puduan minjera, e ka rritë fide, e ka kontribuar Shqipërisë, por filozofin marxiste që mbolli Tito me misionarët e vetë e që po e rënën çdo ditë e mate për Shqipërinë. Mos harroni se kujtoni se çfarë kanë bënë me viktima, me shkatrim. Ka degeneruar racën, o vëllezër, ka degeneruar kombin, sepse e shesh shqiptari që i masakrot fëmija, vendi i punë, shkolla, universiteti, pujshia, parlamentarizmi, vota nuk i numrohet, vota numrohet plegrime e deles e dhis, po nuk numrohet vota shqiptari, dhe hesht, ullin kokët, kjo është situatë e rëndë, ama duhet a dinë që i funin nga kushesh do iki, e do iki me në një me këte profesorin e nëruar, Peritin, pensionistin që nuk i rjetë shpi, po tel për njipat e për mesat e veta, edhe pëse nuk i ka të Shqipërinë. do dalë për profesorët e tjerë që janë këtu e të duhet vinë. Kolegë të nderuar, mos harroni që jeni misionarë të Shqipërisë e jo rrogëtarë të thjeshtë, po nuk folet ju kush do flasi, po nuk reagohet ju kush do reagoj. Ngrihuni mbi nepotizmin dhe korrupsionin që po shkatron e rënën shkollën Shqipe. Dhe mos harroni, nuk kanë nevojë fqinjet asë kërkush për kur tona, asë për lisa tona, asë për toka tona. Kanë nevojë me ne shkatrua mua aty ku është zemra, shkolla dhe universitetet Shqipe. Pra ndaj fliçni, reagoni. Dhe po mbyll me respektin më të thellë për ju dhe për të gjitha shtetet e Europës që ne ndodhëm në krah. E do të ne mbështesin, sepse dijeni mirë që Europa është demokracia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ne konsiderojnë dele, nuk ne merë për dele e nuk ne numrojnë për dele. Për dele ne numrojnë e ne konsiderojnë vetëm pasarësit politik të komunizmit. Pra ndaj atyre neveri dhe ju thonë që mbron kanë vonë një kabinë shumë malë dhe ju bëjë thirje, mos e kriminalizoni vetën asë shtetin. Lereni një shtet për të këthyër dhe për të ullë me kam tokë, sepse korupcioni, nepotizmi, ignoranca ju kanë gritë nëjrë e nuk djetë se ku ju përplasë. Zotë ju në roftë ju, Zotë ju në roftë Europën, Zotë ju në roftë shtetet e bashkuat të Amerikës. Për shtetje ambasadori shtetet e bashkuat të Amerikës, se je shpresa e kombit shqiptar e jo vetëm puna që t'je përbën ju dhe kombi ju t'i malë. Zotë ju rujtë gjithë.
3: Shqipëria kërkon!
4: Brekina Bizi, fitore e thellë 5-0 ndaj Erzinit. E kishë menduar të tjilë, apo ishe rrafa në loje që bën diferencën në fushë?
5: Gjergji, naturisht që na jena e kena kullu du ekipi njerë zekonisht mirë, me i fasë përgatitur edhe me dhe ishë mitësure shumë të mira që kena bën gjatë fillimit kampionatit, por naturisht në qovë se na vazhdojmë me bën këtë lojë kështu që duhet vazhdojmë, pra lojë me tranzicionin pozitiv që i dalim njerë zekonisht mirë, me veprimet shkurta, duke nërtu lojën me thëllësin dhe duke dalë para portet shumë herë. Sigurisht na kena punu në strevitje, nuk mund të thamë se 5 gola, kështu, por na dalim na kena ekip njaft ofensiv dhe arsyeja është që na dalim shumë shpesh para portet. Por, jam shumë i kënaqëm nga reparti i mbrojtjes, pra defensiva, sepse punoj jashtëzakonisht mirë dhe u ngjesh jashtëzakonisht me reportin e mesit fus.
4: Po shënojnë kuesit të gjithë lojtarët, është diçka e mirë kjo?
5: Në të rezjash, këtë bëjmë edhe një stërvitje, ne kena futë frimin e kolektivitetit, këtu nuk kena senatora, pra ne edhe rezultatit duhet për ma ardhë, plus janë djemë shumë dashamirës për sportin dhe kam një grupë jashtë zakonisht mirë që i kam nërujtë është 2 vjetë boshtin, por kena afrua dhe lojtarë shumë cilësorë, si Zaganjori dhe si disa të tjerë, pra të më thonë, dhe janë për shtatë dhe jenë amonu me kryu kompaksi në grupë. Këtu është edhe forë sërën të kompaksia.
4: Tre javë, tre fitore, duke që Vllaznia do të afrua fjallën e saj, duke që në ekipet elitare të kësaj kategorie?
5: Mendoj se është herët, kampionati është shumë i gjatë, shumë i fortë. Kategoria 2 është një kampionat tepër i luftuar, por unë mendoj se me këta djemë, sepse ka të bëjnë shumë edhe mosha mesatare, prandaj na kena zgjedhë një moshë mesatare rreth 21-22 vjeç të gjithë, dhe unë mendoj se duke rritur ekuilibrat dhe duke me këta djemë që janë përkushtuar dhe jam shumë i kënaqur me këta djemë, mendoj se vazhdimësia duhet me kanë pozitive.
4: Një vëmendje edhe nga klubi. Të gjithë drejtuesit e lartë të klubit të panishin në ndeshjen e sotme.
5: Tham drejtën edhe në kategori 3 kur kena kanë, ne kena pas gjithë drejtuesit e lartë të klubit. Ne kanë mbështetje dhe është një përshëndetje shumë e madhe, duke filluar që ishte drejtuesat, të drejtorët, të presidenti dhe të gazetarët, që ju jam shumë mirënjohës që përçojnë reklamimin e lojtarëve dhe ekipit. Dhe më nëjë sepse klubi ka kryu një siguri, dhe më thamë, të kjo ekip, por përpët thamë, janë djemë të mrekullushëm, ndetë si sportista, ndetë si karaktere. Janë djemë me karakter. Dhe këtu e kena dhe forësin ekip.
4: Pisi, sënimi i Vllaznis bëhet besoj që nuk janë në rall të parë rezultatet, por yes, a mund të kemi lojtar cilësor nga ky ekip për ekipin e parë?
5: Po, sigurisht. Ne kena bëllë ndeshë kontrolit dhe kjo që sapo lartë përmendë ti, që këtu vinë edhe drejtuset e lartë për me pa ekipin, dhe naturisht janë të Rumullakosën 3-4 kokrë lojtarësh, që i pritit për me ba kontratat, dhe bëndoj se nga januari do të finalizohen.
4: Dhe që Vllaznia bë pretendim deri në fund për katërin e parë?
5: Nuraj, të gjitha ndeshjet i kena finale, ne nuk lëshojmë, deri sot smujt në mund.
6: Jo, nuk jam i zhgënjur, unë jam... Them derit e me këtë ndeshje që kena bësat, jam krenar për vajzat. Është në ndeshjet e mira që ne kemi zhvillu, në është anë mungon e përvoja e këtyre ndeshjeve, por nuk besoj që i kemi lënë diçka mungut kësaj ndeshjeve, ose që se kemi bëjë zmetin, ose që s'kishim mundësit, dhe mendoj që momentin e ishim shumë alertë se e uelëci.
7: Sa besoni se mund të ndryshoj në ndeshjeve të tjera këtë rezultat?
6: Shive, ne dim që a kena përbohet, dim që a kundështore, dim që a shkundështore që kolu gjithmonë kompeticionet shumë të rëndësishme të FIFA dhe të UEFA-s. Ne kemi problemi që ne duhet rritemi akoma më shumë, që duhet kemi përvojë akoma më shumë. Dhe pse më futbolli është që të kërën gjitha mundësi. Ne kishim mundësi të asë, që kur të ishim më të qëtë, që kur të kishim më shumë besim, përse që ne ishe së do ishe nëshë.
8: Këtë është shikuar me tepër se vetë pozicionin në kishte i
6: drejtë. Të është thëmë drejtën, unë pishman për atë gol jam vetëm për vajzat, sepse atë që allan fush, minimum i meritoshin një barazim. Për atë që allan fush, për atë që atë regun, për atë shpirë, sakrifit, për atë që përlunë sot, minimum i do të ishin një barazim. Qa do bote barazim? Thjesht barazimin do nga rritë, pa më vazhdisë, edhe humja që ishte sot nuk ishte një humje që ne meritoshin. Futbolli është i tillë. Nuk është për gjyku rastin, në është a mund t'ishtë, në është a mund të mësishtë, së është ajo, ne du të bëshin punën tonë që më mirë për raportës.
9: Profe, qëfar Shqipërije të shojmë dhe ishim tjede?
6: Por besë që nuk do të shojmë Shqipërije më të keqë se këtë Qipëmësët, besë që do rritimi më shumë.
8: Ja, në që do të për të shëndusur në orës?
6: Këtë në futbol pranohet gjithë shka, ne jemi qartë dhe të binon që qa kemi për të humë ati, do lujmë futbol, për të bëmë më të mirën tonë. Se cilë është më mirë, jonë me zënë të flasin për të maskesë.
8: Një fatë në me herë, do të përshetë përsej, se Shqipëria mund sot 0-1, po bjukë do një kasë në loja e komtarë sotë.
6: Po kjo është edhe qëllimi jonë kërësorë, edhe që njerëzit më zdvishin të zhgënjeshin sot, besoj që bëmë lojtë mirë, besoj që njerëzit kishin emocioni dhe në fund, dhe unë vetëm i falenoj vajzat për neshin që kanë bërë dhe pra që kanë tërgu sot.
10: Grima, më qeni të njëri kundarës vajzat, si e këtë ndjekur situatën e Vllaznis të vajzave pas asaj që kanë ndonë, duke qënë se ka qënë një bazë rëndësishme për ekipin kundarës e për këtë prodhimit të lojtarëve, por edhe për vetë njëzë dhe vajzat shqiptare në Kosovo që kanë ardhe këtë vajzat pas asaj kanë kalu edhe në kundarë. Dëmëton kjo kundarë të futbolit
6: që kanë të... Vllaznia është ajo që është historia e futbollit vajzave deri në këtë moment, edhe është nuk ka nevojë për komente, por unë besoj që do të çojmë prapë një vazhdim fort.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. vini re, riparimi krikave të xhamave dhe brapave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Servis Te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Servis Te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Kuvendi miratoi në orët e para të mëngjesit projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, me votim me shumicë të cilësuar. Pas një seance maraton, kuvendi miratoi me 85 vota pro ndarjen e re territoriale, e cila parashikon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46 bashki, ndërsa 12 çarqet ekzistuese do të mbeten të pandryshuara. Votimi në Parim mori 84 vota pro, 34 kundër dhe asnjë abstenim. Tensionet e ashpra të regjistruara gjatë seancës plenare, ku u diskutua dhe u votua reforma e re territoriale, kanë sjell reagimin e shumicës parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar zyrtarisht të pranë Sekretariatit të Etikës në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për marrjen e masave më të rrepta disiplinore ndaj dy përfaqësuesve të PD-s, kryetarit të grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi dhe deputetit Klevis Balliu. Sipas kërkesës së protokolluar nga majoranca, kërkohet përjashtimi i dy deputetëve demokrat me masën prej 60 ditësh nga të gjitha aktivitetet parlamentare, përfshirë punimet në komisionet permanente dhe seancat plenare.
2: Aktualitet.
3: disa prej institucioneve shtetërore të vendit kanë marrë emaile kërcënuese përmes të cilave pretendohet se është vendosur një mjet shpërthyes dhe paralajmërohet hakmarrje ndaj tyre. Në mesazhet e dërguara, autori prezantohet si ullheqës i milicisë serbe dhe përdor gjuhë kërcënuese ndaj institucioneve që kanë marrë komunikimet. Mësohet se emaili është nisur nga Unitropico, Universiteti Ndërkombëtar i Tropikut Amerikan, një universitet publik në Yopal, Kolumbi. Nga domeni i tij është nisur emaili me emrin Eduardo Padilla Lopez. Lidhur me ngjarjen në fjalë, policia e shtetit ka nisur menjëherë verifikimet. Deri tani nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve shpërthyse. Në drejtimin e prokurorisë, strukturat e specializuara të policisë së shtetit vijojnë punën për identifikimin e burimit të mesazhit. Ditën e premte, një vrasje e planifikuar është parandaluar nga policia e Lezhës, fal një ndërhyrje të shpejt dhe një operacioni të mirë organizuar në bashkëpunim me policinë e Shkodrës. Në kuadër të operacionit të koduar detajet, janë arrestuar tre persona, të dyshuar se në bashkëpunim me njëri tjetrin, kishin organizuar kryerjen e një krimi kundër personit. Gjatë ndërhyrjes, policia sekuestroi tre armë zjarri, municion luftarak, si dhe automjetin dhe motomjetin, jetin që dyshohet se do të përdoreshin për realizimin e planit kriminal. Në pranga kanë rënë shtetasit Elden Tarja, 25 vjeç, banues në Barbullush, Kristian Ymeri Shkambi, 34 vjeç, banues në Kamz, dhe Vincenc Piroli, 38 vjeç, banues në Kurbin. Sipas policisë, ky i fundit ka precedent të shumtë penal për krime kundër personit brenda dhe jashtë vendit. Hetimet nisën pas marrjes së informacionit se në rrugën e vjetër plan në Lezhë po lëviznin dy persona me skafandra, të cilët përdornin një motomjet dhe kryenin lëvizje të dyshimta. Menjëherë, pas sinjalizimit, shërbimet e policisë organizuan kontrole dhe patrullime në zonën e raportuar, me qëllim identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar, si dhe parandalimin e një ngjarje të mundshme kriminale. Pas kontrolleve dhe krejjes së zonës së Lezhës, si dhe të akseve në drejtim të Shkodrës, efektivët ndërhyn në segmentin rrugor Gjadër-Barbullush, ku ndaluan një automjet tipe Volkswagen në të cilin udhtonin shtetasit VP dhe KYSH, të cilët sipas policisë ishin konstatuar më herët duke lëvizur me motomjet në rrugën e vjetër plan Lezhë. Me ta ndodhej edhe 25 vjeçari ET, drejtues i automjetit, i cili dyshohet se kishte rolin e bashkëpunëtorit për t'i ndihmuar të largoheshin nga zona ku ishte planifikuar vrasja. Kontrollet vijuan edhe ndaj personave, motomjetit dhe në banesën e 25 vjeçarit, si dhe në ambientet përreth saj. Gjatë këtyre veprimeve, policia gjeti dhe sekuestroi tre pistoleta, të pajisura me krehra dhe fishek, si dhe municion luftarak. Gjithashtu u sekuestrua motomjeti i dyshuar si i përdorur për përgatitjen e ngjarjes, ndërsa çelësat e tij ju gjetën 34 vjeçarit KYSH.
2: Sociale.
3: Tetori Roz është muaji ndërkombëtar i ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për kancerin e gjirit, i cili synon të rris vëmendjen për diagnostikimin e hershëm dhe parandalimin e kësaj sëmundje. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një videomesazhe sensibilizues, ku gratë dhe vajzat shqiptare ftohen t'i kushtojnë më shumë vëmendje shëndetit të tyre dhe të kryejnë kontrollet periodike. Në mesazhin e tij, Rama u bën thirrje grave dhe vajzave të gjejnë pak kohë për veten, duke bërë mamografin falas në rrjetin e poliklinikave dhe spitaleve rajonale në vend. Qeveria shqiptare ka miratuar dhënien e një shtese pensioni të posaçëm shtetëror për 117 vjeçaren Çamile Metan Marra, e cila sipas dokumenteve zyrtare figuron si një nga personat më të moshuar në Shqipëri dhe në botë. Sipas vendimit të Këshillit Ministrave, shtesa është përcaktuar në masën e 10 fishit të pensionit social, çka e çon përfitimin mujor të së moshuarës në 102.220 lek nga 9.000 600 lekë që merrte më parë. Pensioni i saj ishte ndërprer pasi ajo kishte mbushur 100 vjeç, ndërsa i biri ka vijuar për disa vite për pjekjet për rikthimin e përfitimit financiar. Çamile Metanmara ka lindur më 19 gusht të vitit 1909.
2: Ekonomi.
3: Interesi i supermarketeve të huaj për të ushtruar aktivitet ekonomik në Shqipëri vijon të rritet. Regjistrimet e bizneseve me 100% pronësi të huaj në Shqipëri shënuan rritje me 35.2% gjatë periudhës janar-gusht 2026, duke reflektuar një aktivitet më të lartë të supermarketeve të huaja në vend. Sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ÇKB, në 8 muajt e parë të këtij viti u regjistruan 1.644 subjekte me pronësi 100% të huaj, nga 1.216 regjistrime në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Diferenca prej 428 regjistrimesh më shumë krahasuar me një vit më parë tregon zgjerimin e numrit të subjekteve me pronësi tërësisht të huaja të regjistruara pranë ÇKB-s. Të dhëna tregojnë një ecuri pozitive të regjistrimeve të këtij segmentit të supermarrjes, ndërsa numri regjistrimeve përbën një tregues të aktivitetit të biznesit dhe interesit për të ushtruar veprimtari ekonomike në Shqipëri. Megjithatë, shifrat u referohen regjistrimeve të reja dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht numrin e investimeve të realizuara apo vlerën e kapitalit të investuar në vend. Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi të enjtën në kuvent dy projekt ligje që lidhen me ndryshimet me ligjin për sistemin e pagesave dhe në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë, duke i cilësuar ato si hapa të rëndësishme për modernizimin e sistemit financiar dhe parafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij Malaj theksoi se ndryshimet vijnë në një kohë kur përdorimi i instrumenteve elektronike dhe pagesave digjitale është në rritje, duke kërkuar përshtatjen e kuadrit ligjor me zhvillimet e tregut dhe teknologjisë.
2: Kulturë.
3: Një ditar i papublikuar i Papa Franciskut që përmbledh shënime personale të mbajtura për më shumë se 30 vjet, do të botohet më 24 nëntor në 94 vende të botës, njoftuan botuesit e tij. Libri i titulluar Ditari Shpirtëror i Papa Franciskut përmbledh dhe komenton shënimet e Jorge Mario Bergoglios të shkruara nga 20 dhjetori 1992 deri më 18 gusht 2024. Vepra prezentohet nga kardinali Argentinës Victor Manuel Fernandez, një prej bashkëpunëtorve të afërt të Papa Franciskut. Sipas Vatikanit, libri ka vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme për të kuptuar personalitetin e Papës Argentinës, i pari me origjinë latinoamerikane që drejtoi Kishën Katolike.
2: Sport.
3: Futbollistët e Vllaznisë kanë rifilluar stërvitjen pas marrëveshjes së arritur me drejtuesit e klubit, duke i dhënë fund bojkotit që kishte ndërprer përgatitjet e skuadrës. Pas bisedimeve me Spalve, situata është zhbllokuar, ndërsa ekipi shkodran i është rikthyer punës në prag të sfidës së radhës. Shkak për këtë protest u bën disa pakënaqësi të lojtarëve për pagat e prapambetura, çështje që solli edhe mungesën e skuadrës në seancën stërvitore të planifikuar një ditë më parë. Bojkoti i zgjati vetëm një ditë, por përbën një episod të pazakont për Vllaznin, duke pasur parasysh se një situatë e tillë nuk ishte regjistruar në vitet e fundit. Rikthimi në stërvitje vjen në një moment të rëndësishëm për Kuqeblut, të cilët duhet të përgatiten për ndeshjen ndaj Dinamos të programuar më 11 tetor. Pas 31 vitesh, Atletika Shkodrane bëhet me sallë force dhe dhoma zhveshje, një investim i Bashkisë Shkodër që i përgjigjet kërkesës së sportistëve Kuqeblu, të cilët na kanë bërë krenar me rezultatet e tyre në garat kombëtare dhe ndërkombëtare. Kushte më të mira për stërvitje dhe përgatitje për atletë që me punën dhe përkushtimin e tyre e kanë mbajtur Shkodrën në podium. Shpresoj që ky investim të jetë një shtysë më shumë për suksese të reja të Atletikës Shkodrane, është shprehur kryetari bashkisë Benet Beci.
2: Nga bota.
3: Disa shpërthime u dëgjuan dje në Riyadh, kryeqytetin Arabisë Saudite, përfshirë një shpërthim të fuqishëm në aeroportin ndërkombëtar King Khalid. Pasagjerëve ju kërkua të largoheshin nga terminali dhe të linin pas valixhet që kishin dorëzuar për transport në avion. Në aeroport mbërritën zjarfikës dhe ambulanca, ndërsa zona u përfshi nga tymi. Rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, pretenduan se kishin sulmuar aeroportin me një raketë balistike, por nuk paraqiten prova. Autoritetet saudite nuk reaguan menjëherë ndaj këtij pretendimi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të martën se ka planifikuar një telefonat shumë shpejt me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa Washingtoni monitoron raportet për një rast të murtajës pneumonike në Rusi. I pyetur nga gazetarët në shtëpinë e bardhë nëse ka biseduar me Putin për këtë çështje, Trump tha se kam planifikuar një telefonat shumë shpejt. Deri më tani jemi në diskutime shumë të thella. Do të jemi në gjendje të raportojmë për këtë ndoshta nesër. Trump më herët tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë shumë fort rrezikun e murtajës pneumonike nga Rusia, duke shtuar se Washingtoni do t'i ndihmojë ata.
2: Flash 7 në Radio Jehona.
4: Ktu Radio Jehona.
1: Radio Jehona ju paraqet.
5: Flash Haber.
6: Me këtë akt, padrinua i Shqipërisë dëshmoi se kushtetutë e vendit, por dhe parimet ndërkombëtare mbi të cilat ndërtohet qeverisja vendore, nuk kanë asnjë vlerë përveç interesave të tij për të përqendruar Shqipërinë për qëllime elektorale në një grusht bashkish si asnjë vend tjetër në Europë. Partia Demokratike do të ndjek të gjitha rrugët ligjore, por paralajmëron të dashur qytetarët se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet. Rruga ligjore është falsitet. Se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejoj kur, me gjithate ne do përdorim çdo mjet ligjor kundër këti akti. Një nga aktet më të para do t'jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti ardhshëm për të rikthyrë qeveritë vendore komunitetëve dhe qytetarëve dhe zonave të vendit. Të krahasosh Partinë Demokratike me Partinë Socialiste krahason të pakrahasueshme. Cila është qeveria e Krimit Edi Ramës dhe cila është opozita e vërtet e vendosur e shqiptarëve, Partia Demokratike alakt e saj? Do fillojmë shumë shpejt publikimin e emrave të tyre. Ne kemi shpallur do të krijojmë agjensinë kombëtare të konfiskimit të pasurive të paligjshme. Organizatë socialiste të partisë që quhet SPAK, partia ja hoqi dhëmbët dhe dhëmallët. Dhe ajo që më bën përshtypje mua rrëmë është se kjo paketë ligjore e cila bën të pamundur hetimin. Kjo paketë ligjore e cila de facto blokon hetimin, ka krijuar shqetësim ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë fjalë nga organizata e partisë së SKAP-it për këtë paketë. Nuk ka asnjë fjalë nga këshilli, nga KLP-ja e partisë, këshilli prokurorëve.
7: Ndëm qytetarëve shkrinë.
8: Qytetarë e dojnë shërbimin ofër, se nuk janë tani 20 vjeçë. Pa brezët. Sa më ofër, sa më i shpejt, sa më i mirë. Që shka kur zonë të mirë?
9: Pra
8: Edhe aja grimë se mirë. E morën e, ta janë të glabëru gjithka. Nuk e kuptesh atë uritën janë. Kronë atë esh, të shkronë e ka marë.
7: Aja ka kryfu për
8: nejnë. Aja tha du me marë për tjera. Po marë këta, tha du me marë tjera.
7: Dhe me bëj bashkikë.
8: Kuj bërën ke siguri? Qa është kjo flerë? Gjena thona katolik, dereshi marku me katër brejna është.
5: Kja puna bashkive. E di e kam marë, mërëm e kam marë veshatën në televizor, por për mu mund t'jenë diqka e mirë, po për dirësa ku nërështon një shumicë, më vjenë keq me thonë që nuk pranohet. Diqka kam marë veshtë nga televizori, po mu së më duke të drejtë se ka ku nërështime. Nuk më duke të drejtë, se me ardhej prej fusharësit më ardhën pukë, ka probleme e tia. Këta janë bëmë, fërse për këta janë bëmë për levertit t'yne.
9: Unë jam kundër, ka qefë sale në usta, nuk e në qenë bashki, po. Për më nëmi tim, edhe mi nuk ka bo, edhe...
10: Pra, mi në ojë keqë.
9: Ha, një këtë bëndim kam përne.
11: Jam i shënjë, po a i thëtë janë shumë, jo 46, po 25 janë tepër. Pse se janë të shpënojnë kërë këndas një, a bile me mas me hitit, bashki. Në ishtu, në komandu vetëm i të bashkin e të vëllohë. Nuk ka shtë asesanë se zbojnë, edhe një bashkin me kënë zbojnë kërë zhonë. Zbojnë se zbojnë, pakën për tërë mështë kënë edhe.
12: Me kënë me heke dhe parlamentin kretë, ishe kënë edhe më mirë. Sa ma pak lek taks me pagu populli, aqë më mirë është. Tonë janë rokëtarë që i marën kërështë popullit. Sa ma pak me edhe deputet, 50,000 bo. Alo, s'kan metë në rrugë sa sekretare, sa i dhojnë 140 deputet. Sigur me hek 40, ka 2 milion e gjithë, 100 milion mui. 100 milion mui më pak. Me dhe bashkit, marrën më pak. Po punë të smesin, më se po marrë.
13: Shkina bashkia, shkajt në regu, po jam shumë do këtë.
14: Pa si më duket mu mirë, bëllë e kanë bëllë edhe pikë. Se janë të pagu kotit. Po pa pro, fort bile. Jo se është ndonë qytetarëve, se çdo gjë është bëllë online. Kështu që qytetarët e kanë më thjeshtë.
15: Rasta këtu. Gjithë e qepës ka që preshit, e cilim ka kripa në letrët brena, atë edhe hajë lëngë të qenit hoqëm.
16: Qemile Mara, njëhet nga banorët e fshatit Ferras të Kozarës si nëna e madhe. Ajo ka lindur më 19 gusht të vitit 1909, dy dit para Ethel Katerham, gruas që sot mban rekordin si më e vjetra në botë. Në kujtesën e saj, kanë betur kujtimet e një jete në varfëri ekstreme.
15: Qanë të një fminje, mu dhe sot nuk më hadroha dhe më bjen për qatë, qanë të më përbu. Ishe madha i 3-4 vjetë. Ishte i gjyqi, e di hunju me i tënë. Hajde të baba, hajde të baba. Hajde që konde të dhe të handë. E ho për një, tha hajde. O zotë që në keja ratë i sotë. Ja je për i kismeti, tha. Ja meri më zdugët kemë robit, të qaj shmija ta për korën e bukur. Rasta këtu, gjithë e qepës ka që preshit, e cilim ka që nështi i brena, kripa në letrët brena, atë edhe hajë lëngë të qenit hoqëm. Ka hasë që është kontaktej në vide për qëllëmit, bilin kalamajnë, mama, prurë e bukët, prurë në në prurë, bukë në në sa një vetë.
16: Kur ajo ishte në moshë madhore, puna në kooperativ ishte pashmangshme.
15: Po që gjë i zirem, të përndoj e misit, të përndoj e mirë, se vinte brigadiri, të hapte me thonë.
17: Sa vjetë që i martu?
15: 16 vjetë, se di se ku që gjete, ku që manë menë, që burri. Qaburri pa që me, qaburri për kjo më. Që dhe thëtë e që ishë burri jëtë, finjon të baba në se dhjetë i se ku, asa i të shqipë të, asë i e shqipë.
16: Në 117 vite jetë, nën Qamilja ka përjetuar edhe humbjen e shumë njerëzve të dashur.
15: Djali miku 60, nipi 20, motra, 30, nëna, baba, po një për e mesa, ka shumë jeta, e për nuk kanë gurë. Një me djallin një zbindë nëna, edhe sot i kam bokshën kujtim, edhe shumë bokshën shumë.
16: Nëna e madhe vazhdon të përballoj jetën me të njëjtën gjallëri, duke thënë se sot nuk ka asnjë sëmundje.
10: Ke oreks të hahet buka?
15: Po jetëve, që s'ke uri. Së kur jam së muru. I pa qa urata për njës, vetëm këte që më miret menja, po këqu s'ka më. Jo, asë një gjë këqu, vetët punoj.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
17: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
17: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
18: Me depozit, normalisht.
19: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
20: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
18: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
21: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirpresim.
22: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: ndryshuese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni në valet,
1: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponjat

në të gjithë botën, për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mitchin the start.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi.

ishte brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi.

ishte brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bilet